0: que ve parijul, jikamu biri koktak kunabal, cheski su komari hun irkanok. Katekore, kirikaria bachchenachik o vichrech rokibal rijul. Katekot, aretachik y okubik, mank kirikatari ubakir ya hausel Jesús. Manketamta hask kichomach puiweri, katekore, kek ohe kep achihapchkiwach, ko utsalachtak katiak. Riarek kishibikip, ek kikasaki watch chorio leu. Kategori riachihab kibich kech.
1: Haschek itsuko rihunche kaslek chikishol rie kaminakip, mankota waral, riaresh kastahuwech. Chinatisah pari holom, ritsirche shubirchiwech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chori hun ripal. Kategori churoshkir kastahna wechri.
0: Kategori riare, kinatisah wetzihri, aretachi ketalehu log parihul, kikibir runohel wehastakri, chkechri ehulahuh, shokohech kech konohelri enikachik. Rikebin wehastakri, chkechri etakonela, areri mari Magdalena, Rishuan, ri mariri unanri Santiago, erinikah ishokip chikche ekokuk riare, shokohech kibir chkechri etakonela. Kategori Kichomach chamostak tzich we tzichri emank kikochtak. Kategoriri Pedro Kelubik, ekutihu bi anim tzachi pariohul. Katekut, arechiku mechkurib cherilik, shakshuviri atziach shrilo. Ketzalech parirachoch, ksachukush cherishkul matahik. Pabehun kichri, ekep chkechri eare ebenakobi pahun tinemit che emaus riubi. Nah oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitzihoch chkiwach ronohel weri cheshkul matahik. Kategori, aretachchiri eare, hunam kech au chkiwach, kikibukochri Jesus kuk ek bin kuk. Kategori, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubir chkech.
2: Suri tzih kitzihoch chiwach paribe?
0: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
3: La shuguire at winak pari Jerusalem. Chemaretam tarire hastak cheshikul matahik pawetak ihre.
2: Suk ut.
0: Kchare chkech. Kibichrech.
3: Rihastak rech ri Jesus, ri Nazareo. Cheshukut ri chehun kashalu sih ri Dios. Rukri mayepal okuinem. Rukri utsih shuwach ri Dios. Echkiwach ri winak. خسرو یاک یشکی پنری اقانیمال تقطچ قهویب ری اقانیمال تقط بالسیخ ریچ پان کون قتل سیخ بوی ریچ کمیکال کاتکوری یشکی رپپا ریاره چوری رپپال ری اوش قیار که ریاره کوتو تخصاخ اسرائیل کمیکو تری اخکوچیک پری روش ایخ چیش کوتخیک وری
4: اخوخونچ کیچ ریشوکیب چه کوکوک Sach kakuch kech rumar rech chekikib ich chkech ninkah moshtakzich. Shebek aretakchish pakakushekah chipariohul. Kategori Manshkirikatariobakil shetzalecholok. Eshkib ich chkech cheshokohe shekil nikah e angel. Chekikib ich chkech cheriarek aslik. Ehuhun chkech rieko chkashori uch. Shebe pariohul. Teguri Shkirika ri hastak heri has ri shkibih ri ishokib. Kategut manshkil tariare.
0: Chichanim riare kubih chkech.
2: Riwanima makotari uchah. Kategori kashche kishkohon cheronohel shkibih ri ekashal utzihri Dios. Laman rahaushik tachcheri Kristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
0: Kumahih ruk i Moises. Ash kuk konoheri ek ashalu tzihri Dios. Kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok puwiri are. Are takchi nakakchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri e are sibalak kitak ik kibih chrech.
3: Chatkanakkan kuk, rumal re chekpeg ik, katekuri kokakab.
0: Katekuri kokik, ek kanakkan kuk. Aretachchi kochori mesha, kukam kokri kashlangwa, kubigri teuchibal, kupiro ekuyachkech. Kategori kuhakri blikiwokoch, ekkichobu wach. Katekut, ri arek sachu bich kiwach kikibich bilki
4: la manknignatik tariqanima aretaqchish chawch qech paribe aretaqchish ucholekh uwach qech ritibatalik kanok
0: shaschanimri keeluloq katekuri ketsalih pari jerusalem kikiriqari ejulajuj che junam kimulin ki shakujere nikachchik che ekachil ekokuk ri arek kibih
5: Genagut, kastiria hausel, kastah huach, eshukutri, chuachri simon.
0: Shokujeri earek kibigri hastah cheskik obisah paribe, ejas uchobik uach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibigwari, aretachi earek ochik chkishol. Katekuri kubir chkech.
2: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibir kib. Katekurik kichomachche tahink kil hun ushlabal, katekut kubir chkech.
2: Suche we shibirikilri, esuche ke keplani kush, chivilawe nukab, we wakan in, chini malalej, chivilampe, chrech hun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
0: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri ukab erirakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta weri kubik chkech.
2: Lako iwuk waral hun kitiho?
0: Kikiya achrech hun chakab saomkar, kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubik chkech.
2: Genak ut, arewa wetak tzik shimbik chiwech, aretak chiri in, inkona iwuk. Rahaw shikchek mantahnaru nohel ritzikche tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bisho bal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uch uchobik kibano ritzibatalik, katek uri kubik chkech.
2: Genak ut, tzibatalik cheri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshkik. Katekuri, si pari ubi ki atahna ubishik rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel reha ataka amak, ek mahtahik ubi ruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubik ri nutat. Chishkanak kan ba, pawetinamitri. Chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikaj.
0: Katekuri ke ukamu biri are chunakaj ri Betania, kuwalizaj ri ukab ke uteuchij. Katekuri are tachchi tajin ke uteuchij, ri are kutasu biri chkech ri are, kkamu biri are parikaj, ri are kimehba kib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri are chi shok oweri, ri are ketzalik pari Jerusalem, Ruk hun ni malak ki kotemal. Amak ele ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
6: Ri utza lak tzi ikhrech rityosh lak Juan. Juan capítulo 1. Parumak bol kori tzik, eri tzik koruk ri Dios, eri tzik are ri Dios. Parumak bol, ri are koruk ri Dios, Ronohel shbanik rumal riare, ewet mat kori are, mankot hun hastak, bant hnak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are, kechehil riwinak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum minshkowint, cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are, shpetik arech kuban hun kat baltsik. Arech kuban qatawtsikh puwi richikh arech konohel ke khon chirech richikh rumal riare we are ri manare richikh aren qot rikibno qatawtsikh puwi richikh ditikh are ri qastikh chikh chikuyari chikh chikech konohel winak riare shpe pari uwachulew riare qopara uwachulew ir uwachulew shbandakhik rumal riare Katekuri ruwechuleu munret amt wech riare. Riare espe para rachoch. Katekuri rirechlashik min shikikulahtaj. Katekut, chkech konohel ri shikikulah riare. Shuyak ovinem chkech arech era el cual Dios. Chkech ri kekejon chrech ri ubi. Ri are chemenche el cual ashtag rumal kikel. On rumal urreibel bakilal. On rumal urreibel achi. Shanihen kut el cual nak ulok ruk Dios. Katekuri ritzir shetioch lobik. Katekuri shekhe kuk chakshol ri uch. Ekilom ri ukihil. וכחיל שפתנק שירוק ריאותת, שירי הרי חס שווי כחול של נוכנק שירי ריאוציל, את שירי שריסק על החציך. רישוען כובן כתוב ציך פווי רי הרי עקוביך.
7: הרי וואוי הרי שירי אין שימביך פווי. ריחון שפתנק כולוק שוויך, הרי בנק שנוואץ. רומל רד שירי הרי כסליק צ'יק, הרי תקצ'י מחוק אין כאוין.
6: חנקות. Konohel kak amom ri tskatalah ubantahik, katekuri kak amom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha, shiatak rumal ri Moises, ri utzil irisakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlomo wach ri Dios, shak shiwi ri hun chik oholshel, chik opari ukush ri tatshel, arirare uy omu bishik risakalaktik puwiri are. Atekuri, arewa rikat baltsik kuyari shuan. Aretak chi ri ahudio, kikitak ulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok. Ejujun chuchkahawib, ejujun eahlevita, arech kiktach rech.
8: Atkachin riat.
6: Riare kuk alaksak, mungkuchuktak, kuk alaksak.
7: Man intahri in Kristo.
6: Ekiktach rech.
8: Atrachink utriat laat rielias
6: riare kubir
7: man intakhri are
8: laat riqashel utigri dios
6: kutalir uwach
7: man intak
6: kategori kikbir chrech
8: atrachink ut arech khrek qatalir uwach chketri eukhta qawina quloq khas kabir at chrech awib
6: kubir riare
7: Inri inu chabal ri kura kakehu chi paritzinalik huleu. Chisuk omak ri uberi ahawshel. Khekhas shubik ri Isaías. Ri kashelu tzik ri Dios.
6: Ri etakomu lok. Ekhukhun tak fariseo. Ekikta chirech.
9: Khas kucheka kasakha. Wema atri Kristo. Wema atri Elías. Wema atri kashelu tzik ri Dios.
6: Ri shuan kubik chkech.
7: Ri inkin kasakh ri khak ruk khoron. Atek ut chishol ri ishk o khunche man iwetam ta uach. Ri are petinak chwik, ri in mantakal ta chwik arech kinkirri ushakab.
6: Wari ishbantakik pari betanya, chkab chrech ri khordan, khawhe tachin ku kasakha ri shuan. Pari hunk ik chapnok, kril ri Jesus che pitnak ulok ruk ri are ekubik.
7: Chiwilale ri alahuchik ri Dios che kresak takrimakak, Ocho wachuleu. Are wari are cheshimbih pui. Chuihri in petina kulok kunachi. Chek ochik na bech nuachri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Kategori ri in manwetam ta wach. Kategut are chri arek alachinik chikiwachri Israel. Ri in kinul kasah ri ha parihoron.
6: Irishwan kuban hun kat baltsik kubih.
7: Ilitahinak chiwumal. Ritio shela khush la bashel chek kah ulok khe khas khum palomash che petinak chipachikah ek kanakh puiri are eri in chushe kanok mangwetam ta uachri are katek utri khun che un taqom chrech ubani krikas na pari khoron ri are shubikh chwech puiri khun che kawish na chek kah ulok ritio shela khush la bashel ek kanakh pui ari ri ri khun ri che ko kasakh na ri kha ruk ritio shela khush la bashel Katekuri ilitahinak chiwumal riin ekinyari atbaltsik che areri are ri ucha omri Dios.
6: Parihunk ik che apnok kochikmul ri shuan chila kuk ikep e tihoshel kkaichrech ri Jesus che kokuik katekuri kubik.
7: We areri arela ri alahuchik ri Dios.
6: Ri ikep tihoshela kikta wetzik ri ikiternebeg ubiri Jesus. Ri Jesus, kusutehri, katekuri aritakchi krilo, chikiternebem riare, kubik chkech.
2: ¿Has que tzukuj?
6: ¿Dié haré que kbij?
9: ¡Rabí!
6: ¿Qué dijo shel kubij pa kachabal?
9: ¿Hawí atjekel hui?
6: Kubij chkech.
2: ¿Chisaj ulok? ¿Katekuri kibilari?
6: ¿Que berruk? ¿Que kilo hawí jekel hui rare? ¿Katekuri que kanajkan ruk parijunk ihri? ¿Krajnelo o paninak chiri lajuj kajbal? Riatrish, Cherra Chalal, Ri Simón Pedro, Junchiquechri Kep, Chishiktari, Utsihri Shuan, Cheshikternebeh, Biri Jesús, Weareri, Nabe Kurkari Rachalal Simón, Eko Birchrech.
9: Rioh, Shirikitah Kumar, Ri Mesías.
6: Weri Kubir Cristo. Katekuri Kukamu Biri Are, Shasruk Ri Jesús, Ri Jesús Kukayehri Are, Eko Birchrech.
2: At, Riat Simón, Riukohol Rishwan, Riat Kabishna Sefas Chawech.
6: Wiri Kubir Pedro, Parejunk Ir Chiapnok, Ri Jesús Krach Keluloc para Galilea, Kurkari Felipe y Kubir Chrech.
2: Chinaterne Bechbik,
6: Ri Felipe Ahbet Zaida, Ritinmit Parikiel Wiri Atrish Iri Pedro, Ri Felipe Kurkari Natanael y Kubir Chrech.
9: Rehunche shutzibach kanri Moisés paripishab, eshokoje shkitzibach ri ekashel utzih ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
6: Ri Natanael kubij.
4: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
6: Ri alip kubij chrech.
9: Tasa hulok ekawil nari.
6: Ri Jesús kril ri Natanael, chepit nakulok ruk ri are ekubij puwi ri are.
2: Waral ri kasih olik hun ah Israelita. Rugriare mangkota subunik.
6: Ri Natanael kubir chrech.
4: Hawichi awetam nuwach.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
6: Ri Natanael kubir chrech.
4: Rabbi, atri atukohor ri Dios. Atri atrahawinel ri Israel.
6: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
2: La sharu mal reche shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at katkohonik, kawil nawa, nimak china hastaku wach chuwach veri.
6: Katekuri kubir chrech.
2: Kasih kimbiech chivech, ri ish kivil nari ri kachchek hakatalik, eri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
6: Juan capítulo 2. Para urosh ikhche apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskatri amaha, rumalrech chikkisri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
10: Ri eare mankota chiri kamaha.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
6: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
10: Rono henri kubir chiwech chekibano chibana.
6: Kokut chila wakib abah kebel chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio. Chukuchnal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubir chkech
2: chinohisakh wetak ebal ri chrech horon
6: ri yare kiknohisakh chiaxik chrech taqri qebel kubir chkech
2: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim
6: ri yare kikkam ubi chrech Are takchi ri rakhaw ri waim kokumuh na be apnok ri kha chi khaltnak chi amaha rumal chi ri are menret amta khawhe shelwi ri amaha katik ut ri akh pataninala ketam khawhe shikesa khwi ri kha ri rakhaw ri waim kusukih ri chap ala katekuri kubir chrech
3: konohel ri winak arena be ki khach ri uts amaha E are takchi e kabarelab chiri winak, reke kihachiri makasta uts, katekuri riat aresha kol de ut katena chanimre
6: shakhiri kut are wiri rumah bal taqri kut bal ri jesus par kana junutin mitri galilea katekuri kukutri uqihil iritukhshela ke khon chrechri are katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum shokhe riunan ri rechlal iritukhshela katekuri shakke ushib qih ke kanakh kan chila pitnaqchak ri qashbal kechri akhudiyo katekuri ri jesus paqi ubi para jerusalem e parenim rachoch ri dios ki urqa i akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chih taqri plamosh i shokhe ri akshal taqwaq chet yul pataqri kolbal kubun kunasiar rukam Katekuri konohel kuk ya ulok parenim rachoch ri dios rachil tak ri chih tak ri wakesh kukheme hobiri kipuak ri eshal tak puak e kuk ya kpiri kitem Katekuri kubir chkech ri kayenyel tak palmosh
2: Chivesa hobi veri waral mi ban hun kayi bal chrech ri rachoch ri nutat
6: Ri eu te hoshelap kiknatak chetsiptalik
11: Riachishinik chrech ria ochoch kinukushna.
6: Katekuri ria judio kekbir chrech.
9: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewa kabano.
6: Ri Jesus kubir chkech.
2: Chivili huera choch ri dios ri. Katekuri paushib ikin yak china humul.
6: Katekuri ria judio kekbir chrech.
12: Pakawina kwakip hunap. Shiakta huera choch ri dios ri. Katekuri paushib ir kayak nariat
6: Katekutri are areru bakhil kutshokh Iare takchi kuyak rib chikshori ekamniqib Knatakh chkechri eutikhshelap chishubih wiri Katekuri kekohon chirechri tiptalik echirechri utsikh shubih riare Are takchi kori are pare Jerusalem para nimakhir rechri qashebal Sibalah iki kekhon chire chire ubi are takchi kikil de takkut bal kubno. Katekut, ri Jesus m kekhon chike chiri e are, rumal rech chikonohel retam ki wach, eri are manrahau shiktah kiahun kat baltir chirech pakwiri winak, rumal rech chiri are retam rihastak kopikanimari winak. Juan capítulo 3 Chikishol ri fariseo, kohuna chi, Nicodemo riubi, hunnimalah winak kechri a judio, chakab kbe ubik ruk ri Jesus, kurkari are, katekuri kubir chrech.
1: Rabbi, ketam chat petinakulok ruk ri dios, jejas at hunachtih, romar reche mankota hunri, kakwinik, cherechubanik ri jetak kotbal, chekaban riat, wemankota ri dios ruk.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Qasih qasih kim bir chavech. We hun winak man kalashta chi humul man kovinta kril ri rahayubal ri Dios.
6: Ri Nicodemo kubir chrech.
1: Hasu bani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetak chi riare ri winak chik. La ka kovin puch kok chi humul chusantil rukriunan. E kalash chi humul.
6: Ri Jesus kubir chrech.
2: Qasih qasih kim bir chawech we hun winak man kalashta ubi pariha e pari ushlapshel man kovinta kok pari rahayubal ri dios ri alashinak pari baqilal baqilal ri ri alashinak pari ushlapshel ushlabal ri mashibi hawib cheshim bir chawech rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul ri kyaqiq kahumumik hawihe krahwi E katari uchabibal katekut man aveta amta hawihe petinakulok e hawihe benakwi heri haswari rikalash pari ushlapshel
6: rinikodemo kobir chrech
1: hasku banikwaweri
6: ri jesus kobir chrech
2: riat atakhtih pari israel kategori man kachop tawe hastakri qasih qasih kimir chawech riuh kaqatsikhokh ri khastaq che qetam e kaqaban qatoqsih puwi ri qilom katekutri ish mankikam ta uqam ri qatoqsih ki qaban ri ukh we makish kohonik are taqchi kintzijohri uhastakri uachulew chiwech, la kishkohon kuri aretakchi kintzijohri uhastakri kaj chiwech, mankota hun pakal nakchikaj, shuviri kajinak ulok chikajri ukohol riachi, ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises, paritz inalikulew, rahavshik che shokunje jeri, wala hisashik manari ukohol riachi, arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachuleu uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are mankusash tarib. Arech kokohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltahri wachuleu rumal riare. Achinu kokohon chrechri are mankbanta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhonta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche mankohoinakta chrechri ubiri ukoholri dios. Kateguri, riqatbaltzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. Eman peta ruk richach, arech man kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzig, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, ban tahinak pari dios.
6: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri judea, kkanak ken kuk e kuban ri kasna, shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakach rech ri salim, rumal rech chik osi balach ha chila, iriwinak si balach kepitik, ike kamri kasna. Rumal rech chiri shuan maha keki aktach pariche. Kualach hunchoch kuk ri eute hoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, kategori kikbir chirech.
4: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chirech ri khordangchik ri hunche utalak atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
6: rishwan kubih
7: hunwinak mang kuwintax kuban hun khaswach we manja om chirech rumal rikax riish ish qatalsix chwech riin cheshas in shinbinik man intax ri kristo riin are intqamu loq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ihil riare. Eknis arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik je has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoxtig pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mank ota hun winak kamou ri uat baltzig. Rihun winak, che kuk amori uat baltzig, kasig tiktak rumal, che sakalaktzig ri dios. Rumal rech, cherihun utakom ulok ri dios. Kutsihok takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lakushlap shel. Ritat shel kulo okeh ri kohol shel e uja om ronohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech ri kohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech ri kohol shel mankril tari ri aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puwi ri are.
6: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eutehoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eutehoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, copan va pa juntin mit rechri Samaria. Si carre ubi, nakach rechri ruleu ri jaco, chishuyach rechri ukhol ship. Chila kowi riuk yambalja rechri jaco. Ri Jesús cocinak rumal ribenem, tiul nakach riuk yambalja. Genek o pariwak kachbal. Huni shok ach Samaria. Kopnik chila arech kresah ubi uchron, ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
6: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
10: Hasche, ri atat judío. Katekuri katan horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
6: Rumal rech ri judío mkot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
2: Weta wet amri atri usipanik ri Dios ehachin rikpincha wech chayanu horon attaneri rishata wech chrech eriare shuyata nari chawechri kualaha
6: kubihri shok chrech
10: ahaushel mankota kawesber riha eweukiambal hari sibalah nahopan benak hawihe bayom wiri kualaha lareat nim puchu wache katat hakop Cheshuyach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkuan, shokuheru mebil.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
6: Rihuni shok kubir chrech.
10: Ahaushel, chayaba chuech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chiwaral che resashik.
6: Riare kubir chrech.
2: Hat, hasik ihu lok ri aguachahil, kategori chatsalihu lok waral.
6: Rihuni shok kubir chrech.
10: Riin, mangkota wachahil.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil. Eri hunche ko abu kamikri man awachahil tak. Eweri qasih ri kamih.
6: Ri ishok kubir chrech.
10: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atchun qashal utzih ri Dios. Ri ekanane qatat shikqihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chakohori nutzih, ishok, chepetinak ri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilana chrech ri tatshel. Riish, kikkihilah ri man iwet amta uwach. Riuh kakak ihilah riket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katekut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari uslabashel epa sakalahtzik. Rumal reche eheri riwinak ke utzukuh ritatshel. Uslabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaushik chik ihilah pari ushlabshel e pari sakalah tzik.
6: Ri ishok kubir chrech.
10: Ri inu wetam chik penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
6: Ri Jesús kubir chrech.
2: In riri tahin kchawawuk.
6: Katekuri chiwi uchanim rik peri utehoshelab. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Khas katskuh, on khas katsikhoh ruk, ri hunishak, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
10: Chisak, hiwila hunachi che shubir chwech ronuher nubanom pari nukasle mal. la manareta cune el ori Cristo?
6: Riare que el ubi paretinimit, catecuri, kikirka riare, catecuri, riutejoshela, kikcheher y kikbirchrech.
4: Rabbi, chatwok,
6: catecut kubirchkech.
2: Rin cojun wakin tijoche man iwet amtari ish.
6: Riutejoshela, kikbirchbilkib.
5: La cojo en aclo suya agua.
6: Ri Jesús cubierto chkech.
2: Areguari nuwa. Chequin banri rajawanikri intacovinaculok. E utsuk isikri uchakin bano. Lan mankibirta puchri ish. Krahna kijeb ik. Categori kokri ri ato. Utsbari ri inkin birchiwech. Chiwali sahri kaimal. Categori chishkai chrech takri tikombalche anchik. Chrechri atoj. Ri aj atoj ki atak chrechri toj baluk ij. Kategori. Kumolu lokri. Ri takuwachri junalik kaslemal. Shahekuri kut. Ri atikonel junam kikotik rugri aj atoj. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir. Junriri atikonel. Junchiriri aj atoj. Ri in ishin takomu bi chrech atoj javije. Man iya om takan ikosi balri ish. Enik achik shekosik. Eri ish ki wechbeh kan rikikosi balri eare.
6: Si balag ek iyak samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik rihun ishok kubik. Riare shubik, chwech ronohel ri nubnom parinukas lemal. Ari takchi riyak samaria, ke open ruk riare, kiktach rech. Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ich chila, katekuri, si balag nim kekhon chrech riare, rumal ri utzig, ekekbir chrech rihun ishok ri.
12: Chanim ri, mankoh kohon ta chrech riare, rumal ri atzig at, rumal chechi ursh katayeg ri utzig, katekuri ket am chriare, kastzig are ri kolonel rech ri wachuleo.
6: Are takchi ok owinak chiri kep ikhri, kelo bik, kbe ubi pari Galilea, rumarre che shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, che hunk ashel utzikri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit, katekuri, are takchi kopan pari Galilea, ri ek Galilea sibalak utz akulshik kikibano, Rumalrech chiri e are shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakij. Rumal chiri e are shokuhe shepe pari numakij. Katekuri katzlih kut pari kana che utinmitri Galilea hawehe shukesh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riokhol ko pari Kafarnaum. Are takchi riare kuta utzhol chiri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopen pari Galilea, kbek ekurka riare, katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik chirech.
2: Ri ish we man kivilta nik ahtak kutbal emayibal, makish kontak.
6: Ri upatanihel ri ahawinel kubik chirech.
4: Ahawshel, chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkual.
6: Ri Jesus kubik chirech.
2: Hatubik, sask aslikre akohol.
6: Ri hunachi kakhon chirech ritzik shubik ri Jesus. Katikuri kbek. Aretakchi shulinem kuban ubik. Ri upatanihel kikiklu ri are. Ik kibir chrech chik aslik ri ukhol riare kutach kech ri kahbul are takchi shutrik kibir chrech
7: iwir pari wiqub kahbal shel ubir aq chrech
6: ri khuntat shel ri shreta mach che are we khun kahbul ri are takchi ri Jesus shubir chrech aslik ri akohol katekuri Kakhon riare ekonohel ri ewenak pariha ukolbul. Wehunkak utbul ri chig ukap utbul. Shubun ri Jesus aretakchi shetlih ubi pari Judea ekbe pari Galilea.
13: Juan capítulo 5. Chuwach chiak anok wiri,
6: كوخون كني ماقيخ ري خوديو إري خسوس كبقي أولوغ باري خيروساليم كاتي كوري باري خيروساليم كوخون كوتوم خابال چخون كولبل وبي با غريغو پروباتيكا اي بتسدا وبي باري إبريو كوخوب وطلتمال خا چريج چوشيتق وي وطلتمال خا ري إقيول سيبالاغ اي يوابيب اي مويب اي چوكويب اي كامنقتق كي باقيل چه كييم چه كوچوغ جاريب ريخا رومال ريج چه ري انجيل ريج ري اخوشيل شاك كاخون پانا كاخو لوغ باري كوتوم خابال اي كوچوغ جاريخا ايرينا بي چه كوك باريخا اريتق چه شوچوغ جاريب كون تخيك چه ريج رويابيل كوچي لا خونا چه چه خوينق وخشق لخوخ چه خوناب يواب رياري ري خسوس اري تقشي كريل رياري چيق يول نقشيلا اي رتام چيق اي تق خناب خيواء وبنوم كوبيغ چريج
2: لكاواغ كات كوناتاغ چريج ري اماقيل
6: رياواب اچي كوبيغ چريج
13: اخوشيل ري اين من قطا خون هنويناق اريج كنو كيقو بي باريخا اري تقشي كوچوق چاري اري تقشي اين بناق ري اين خونتيك قاغنا بيج نواج
6: ري خسوس كوبيغ چريج
2: چاتوالي خوك چاك اماو بي لأچات اي چات بي نوك
6: كاتي كوري چي شاق بي اوت چيك رياچي كو كمو بي ري اوچات اي كو مخيخ بينام كاتي كوري سابدو ويخون كيخ ري رومال كوري ريا خوديو كيكبيغ چريج رياچي چريش كونشيك
12: سابدو ويكامك ري من يطال تشاويج تشكاك امو بي لأجات
6: رياري اكو بيخ تشكيج
8: ريخون تشين كونانيك شو بيخ تشويج تشك امو بي لأجات اتشات بيناق
6: رياري اكيك كوتو تشي
12: خاچين ريخون اتشي تشو بيخ تشويج تشك امو بي لأجات اتشات بيناق
6: كاتي كوت ريكونا تخنق اتشي من رتام تخ خاچي نق شاني ري خسوس شسا چو بي ووش تشك شوال ريوينق رومال ريج چه اكو سي بلاخ وينق چيلا كاتي كوري ري خسوس كوري قا چنا پرينيم رچوچ ري ديوس اكو بيغ چريج
2: چاوي لامپه اتو تيري ناق چيك مات ما كون چي با اريج منك پتا خوني ملاخ ايل چيك پاوي
6: ري خونا چيك بي چو بيشيك چكيچ ري اخوديو چه اري ري خسوس شكنان ري اري رومال قوا ري اخوديو كو قطاخ ري خسوس رومال چه شبان ويري پاقیخ سابدو كاتي كوت رياري كوبيخ چكيج
2: كاتي وا كامي كري كاچاكون رينوتات اشو قوخيري اين كنچاكونيك
6: كاتي كوري ريا خوديو نمالاق كچوقاب كيكخو اريچ كيكمساخ رياري رومال ريچ منشاق تمات كوچاخيخ ري سابدو شاني شاقوخي كوبيخ وطات چريچ ري ديوس اكو خونمانتساخ ري روك ري ديوس ري خسوس خمولچك چاويك اكو بيغ چكيج
2: قصيخ قصيخ كين بيغ چيويج ريكو هل شل منك كوين تاخ شاقبا و توكلوي كوبان خون خاسواج شويك كوين چي وبانيك ري كريلو چي كوبان ري تات شل ري خستق چي كوبان ري عري شقوخي كوبان ريكو هل شل رومال ري چي ري تات شل كو لو اقيخ ريكو هل شل اكو كوت چواج رونو خيل ري كوبان ري عري كاتي كوت كوكوت چينا چواج نيك اخ نمالاق تق چاك چينا چواج ونيك اخ ري ريج ري ايش سي بالاق كساج نا ايكوش خي خاص ري تات چل چه كو والي خيساق كي واج ري اكامي ناقيب اكو كاسبا كي واج اكو ياري كي كاسلمال شقو خي خيري ري كوخول شل كو ياري كاسلمال چكيش ري كراخ ري عري رومال ريج ري تات شل من كو بانتاق اتو تصيح بوي خون ويناق شاني او يا اوم رونو خيلي قد بالصيح چريج ري كوخول شل اريج كونو خيل ريويناق نيم ريلي كيكبانو ري كوخول شيل خيخاس نيم ريلي كوي كيكبان چريج ري تات شيل ري خونچه من نيم تا ريلي كوبان ري كوخول شيل شقو خي من نيم تا ريلي كوبان ري تات شيل چه ري تاقو ويناقو لوق ري عري قصيخ قصيخ كيم بيه چي ويچ خاچين كو تا ري نو تسيخ ري اين اك خون چريج ري اينو تاقو ويناقو لوق كو ري خونا ليك لاخ اوك اسل مال امان كبه تا ري چو واج ري قطبال تسيخ شانه اره اله ناقو بی پاری کامیکال ای او پانی ناق چی پاری کسل مال قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ پتی ناق ری کهبال ای کو چی او کامیک ری چه ری ای کامی ناقیب kektayih nari uchabalri ukoholri Dios, ejachinta kektayih riare, kek asiri. Rumal recheri tatshel, chikoviri ukaslemal, parechviri are, shokohechi uya om chrechri koholshel, riukaslemal parechviri are. Kategori uya omri kovinem chechri are, arech kubanri atochzig, rumal rechiri are are ukohol riachi. Mishibihi vip chrechveri, petinakri kahbal kahampane chekonohel riwinak, chekopatakhul, kektayihnari uchabal. Kategori ke elna ulokri ehachintak shikibanri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal, ehachintak ri shikibanrik itzel, kek astah kiwach pahun atohtzig. Ri in, man kinkovintak kinban hun hasuwach shakpawech viri in. Ri in, kinban atohtzig heri hasri hastak kinto. Esakalaktzig ri, rinu atohtzig, rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuhri rahawanikri inutakowinaku lok. Weta shasri in, are kinman atohtzih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu atohtzih. Hunchikri rikamanok atohtzih panuwiri in. Ewet amri in che utri uk atohtzih rikuya panuwiri in. Riish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan, eri are shuyak atohtzih puwiri sakalakhtzih. Riin, manareta kink amuk atohtzih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltahri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori, ri ish iwah shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katekut, ri in arek owuk hunimalak atohtzih chinachuwach ri atohtzih rech rishwan. Rumal che rihatak chakim ano, arek ya owri atohtzih panuwiri in. Che shas are ritatshel intakowinakulok. Ritatshel che intakowinakulok. Are are ya uinakri atohtzih panuwiri in. Riish, mankota humul itom ri uchabal. Riish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankajeqi itakan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish, si balakkinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kategori, are ri tzih kia ohri atohtzih panuwi. Katekut, riish, man kiwahtak kishpewuk arech kakohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach, riish man kilokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katekuri, man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, che are kik ulah ri ikihil chbilak anivib, e man kitzukuh ta ri ikihil, chekperug ri shahun chi Dios, mi chomach, che ri in kimban lak atohtzih piwi chuwach ri tatshel. Ri qataltzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku baro noheli eweyebal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechiri are, shutzibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
6: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kepaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
6: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
14: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
6: Hun chikech ri eu tehshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
15: Kochiri hunala hakal chek ohok waruk manom ruk saluat e kepkar. Katekut, jasu patan wa weri chekech kono helu eik ilahta kuinakri.
6: Ri Jesús kubir chekech.
2: Cheit ui bari binak.
6: Kosti balak ayes pa wajun kolbol ri. Ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chkech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chrech ri jetak kar. Kektihor no hel ri kkah. Aritakchi shikwalek. Kubir chkech ri eutechoshelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok. Arech mankota ri kuban kash.
6: Kikmol ri eare. Katekuri. Kablahoh chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalek. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
15: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
6: Kateguri. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chuk amikubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimahubik. Kbech bi humul utukel parihuyu. Aritakchi kak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kateguri ke akanu bi pahum huku. Kiksukba ubi chakap chrech ripolo. Parikafarnaum. Okinak chriakap. Kateguri ri Jesus maha ki urkari eare. Kualak ripolo rumalrech chekahamumik hun nimalak kiakik. Aritakchik binsam chiri huku, huwinak, un huwinak lahuk estadios ne, kikil de Jesús chik bin puwi ripolo, eketahin kip ulok ruk ri huku, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
2: In, mishibih hiwib!
6: Kikkah wit kikkamu bik pari huku, katikut chi aninak kurkari ulew ri huku, hawir kisukbam ubiwi. Chukab qirchik riwinak che okan chakab chrech ripolo shikilo chiri are min shaqan tu bi pari huku kuk ri eute khoshala shani ki tukel ri eute khoshala shebe ubik katikut kopan nikah tak huku rech ri tiberiades nakah chrech ri kolbol khawhe shikti khwi ri wa banom ruk salwat ari takchi ki kil riwinak che min kot ri Jesus chila ishokohe ri eutehoshelab, ki akanu lok patak ri hukub, che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirka ri are, chakapchik chiri polo, kikbirche.
14: Rabbi, hampa shatopan waral?
6: Ri Jesus kubirchkech.
2: Kasih kimbirchi wech, ri ish kinitsukuh marumal rechtahche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwachek uyana chiwech li ukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik rug rit ikmal rumal ritatshel Dios.
6: Chishakbi kikbir chrech.
12: Khasra khawashek kakabana arech kochakun pari uchakri Dios.
6: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri Dios. Arewa, cheri ish, kishkohon chrech ri hunche utakomu lok ri are.
6: Ri i are kikbir chrech.
8: Khas hun kutbal kaban riat, arech are takchik kil ri uch, kohkohon chawech. Khas ri chak kabano.
12: Ri oher takkati kamam, shkitik ri manapa ri tzinalik ulew, hachat zipatalik. Shuya ri wa chkech chepetinak chikah.
6: Ri Jesus kubir chkech.
2: Kasih kim bir chiwech, manare tari Moises sha ori wa chiwech chespechika, are rinutat rikiao chiwech rikasih are wa chekpechika, rumal rech, che are wa riwa rechi Dios, chekkahu lok chika, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
6: Katekuri, kikibir chrech.
7: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkechri.
6: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peulokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal ri in, inibilom chik. kateguri man kishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wukri in. Kateguri rihunche kpe wukri in man kinkyakta ubik. Rumal rech cheri in inkahina ku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakowina ku lok. Kateguri.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Uloc.

0: kukohiri kukohonik. Kisashatah ri kimak, e kukohiri kechpal kuk ri etioshlak takwinak. Katekuri, ahawine la gripa, riinman shimantarik esh shrech ri shkut chunuwach, shrech ri kah. Katekuri, shani arena bech kech ri each Damasco. Shikech ri each Jerusalem, e paranoher ri jeta kutinimit ri Judea. Riin, Shinyao bishik che rahawshik che kikik esh kik ush e kitzalak ruk ri Dios e che kikiban utztak kichak hachak kutarik eshok aslema. Rumal weri, riea judío, shikikok kikab chuech parinim rachoch ri Dios e shikak shinki kamisak. Ruk ri uchukab ri Dios, riin chik pawek ihri, shimbih ri tzik chikech e alak e nim takwinak. Eman shimbih tahun tzik, Che man shikibihta di Moisés eri ekashadu tzihri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolihna ri kesh, e are na perri ri are, che kikastakna huwach chikishol ri ekam naqib, e kubihna ri saqil chikech ri siwan tinimit, e chikechtak ri amak, che ma kekohontak.
1: Are takchi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblak uchabal kubih.
2: Riat at hunchuk lahuinak Pablo. Are rinimak tak chumabalu bunong kash chrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Riin, mangimosh winak tak, utslak fest. Riin takhin kimbih saklak tzih e utslak tak tzih. Ri ahawinel, utsretam shik rumal riare ronohel waweri. Riare, chitakhin kutawenu tzih ri, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, man pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalut sihri Dios ahawine la gripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
1: Ri ahawine la gripa kubih chrech ri Pablo.
2: Uchanim ri, ruk tak ri at sih kabih. Krahnelo kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubih, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahin kikita we nutsir kamikre. I unohel taba ri ish, kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech we hetak chichri.
1: Katekuri. Kualihik ri ahawinel, ri atbalzig, ri berenice, e konohel ri eare che etuyulkuk, are takchi tahin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
3: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, chetakal ri kamikalchir, on chetakalchir kopache.
1: Ri agripa kubir chrech ri festo.
2: Kukkowinari, chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o atbalzig ri César.
1: Hechos capítulo 27. Aretachchi ischomashik che kuhbechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikah winak chik che ekopa che, pa ukab hun kamalbe, chkech okal winak trech ri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kuhakan pa hun kukub rech ri Adramitiu, chekbechi pari Asia, e kuhok pari Polou, kukuk ri Aristarco hun aj Macedonia che rulebri Tesalónica. Parihunchik qih ri uj ukko parisidon, ri Julio, utzwinak shuban ruk ri Pablo, shuya bech rech arech ri are kopan kuk ri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchi ri rulew ri Chipre, rumal rech cheri kiaqiq petinak ulog chqawach. Ri uj kukbe ubi paripolov rech ri Cilicia, e paripolov rech ri Panfilia, katekuri kate shuhopan pa Mira rech ri Licia pa jolajuj qih. Chila rik amalbech kech okal shurik hun hukub rech ri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, ri uj nohimal shukhle upubi ri polou, si balak kash shkariko arech ri uj shukhopan chuwach ri gnido, rumal ri kyaqik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek ri rulew ri Creta, chunakak ri Salmone. Eruk takkash, ri uj shokopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi Puertos Buenos liubi. Chunakak kowiri tinimit lasaya. Okowinak chikitak ik, Erikabe paripolo si balakash rumalrech chesha kuchesh kashtag rimewahik ri Pablo kubir chikech riwinak.
0: Ishwachil, riin kingwilo, chikash ribe paripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishukuhe lehukub, ishukuhe kesh kakarik riuk uchwinak.
1: Rikamalbe chikech okal, are shukubisak uku ishchirik rikitsik rikiniman rihukub, Erikitzir yakayib che eko pari hukub chuwoch riutzir ri Pablo. Kategori, ruman resh chiri hunk olibal ri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkichomak chari utzri ichek kukkanak chuk ashek rik alak pari uk olibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Ruman resh che kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkichomak che kuya ok kiban weri, Shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub eke binchunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kyaqik hun sutkum euroakila ryubi. Rikyaqik shukukek ubi rikhukub eman kukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube rikhukub shrukak. Aretak chi pokkochi chunakak hun alak chakab ulew cheklaw dar yubi. Ri ugruk kash qach eleg ri hukub rech tobal kech. Are takchi ish qach eleg ri hukub, ri ug kuchakuni kruk tak ri khastak che rech tobal qib. Shkasutih rih ri hukub ruk tak chich. Erumal rech che ri ug shkashibih qib che wene ekbe ri hukub chori olew rech ri sirte. Kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale o pubi ri polow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polow. Parihun chikqih Rumal rech cheri hun ni malak yaqiq si balak kohuchi kimeh kakiyak ubiri khastak kech pari polo. Kategori pari urosh kichik ri eak binzanel cheri huku kikiyak ubik ri khetak khatibal huku pari polo. Kitak kik manshkai tariqik eman she elta olok rich umil. Shuwi kukoh uchokab pakiwi ri hun ni malak yaqiq eri uch mankota che hun kayabal che koh koltahik. Ri uch Kitaqiq chik kubano che man uxwaqinaq tachik kategori ri Pablo shtakich kishol ri ere e kubiq chikech.
0: Rakhawshik che ri ish, weta shitatabeh rinutzih, e weta shukkanaq kanaq pari Creta, kamikri, mankotna kuri wawek eshri. Kategori, riin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumalrech che mankot hunwa, Chikich kutsakkan riuk asliman, shuwi wawe hukub yakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare che kimpatanigri in, ishubik weri chwech, mashibik awip Pablo. Rakhawshik che riat katopona chwech riu katabal tzikri sesa. Eri Dios shuyana rikik asliman konohel webinakri, che ebenak pari polow awuk riad. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uch kohopon gwa pahun chakab ulew pawe polow.
1: Kaglakuk chakab chik chiri uch uch benak pari polow Adriatiko. Eman ketam tak ri be kukam. Aretak chik kablakuk kakbal rech ri chakab. Ri eag binzanel hukub shkina och ri uch Ukochi chunaka hunch akap ule. Shketa riupam ripolo, kohuinak etabal, katekuri hubik chak anok, shketa hulahu etabal. Ri eare kikishibirke wuri uk kohbe puwi tak abah. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyek chek sakarisan uach uleo. Katekuri de eak mizanel rech rihokup, kkake animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikoh rihokub rech tobalqib pari polow, ek kibik chkech cheri eare, arek kah kechakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubik chrech rik amalbe, chkech okan, ech kech ri esholtato.
0: We manke kanakht kang pawe hukub ri, lewinakle, ri ish manke totakta iwechla.
1: Shakhek uri ri esholtato, kikiramik ri yutbal rech ri ala hukub rech tobalqib, ek kikiak ubi pari polow. Aretak chik keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitik kiwa ekubik.
0: Kahlahuk ik kamikri, shiri ish kishmewahik emakot hun wai tihom. Riin kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech chewari aregua ri rumal kishtotajik. Mankota jun chishol riish chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretak chikubih wari shukamu kokhun kashlanwa kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shahik uri de enikachik shkikocho shkitirkiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahukwina. Kategori aretak chishtiktah kawa kakiak ritriko paripolo arech rihoku mankhut hupta obi paripolo. Aretak chish sakarisanik ri eak binzanel rech rihoku manketamta hawi ulew ukkowi shuwik kil risanye chuchi ripolo ek kichomak kikamu bi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binzabal. Kategori kikoh rini malakbela rech ri artimong arech ri kyakik kukam rihoku parisanye. Katekut, shkirika hon kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rihoku. Riproak kanah kan parisanyit. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah kekikamisak ribunak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katekut, rikamal bechkech okal. Rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri. Ktakanik. Chehachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirikari ulew. Eri enikachik ke be puwi ripolow, puwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori ulew.
4: Hechos capítulo 28.
1: Aretak chiri uj shohkoltajik, shketa amak chiri ulew ri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak utz shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shuna arikak, e kubalk atih ri pariokap. Aretak chi ri eachwinak chila, kikil ri cheko pariokap, kikibir chkibil takkib.
5: Wawe huna chiri kashun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko parikak emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal ekikibir chiriare hun dios. Kochunakak bek olbalri hun ulew chirrech rikinabe alri eachchila. Riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch ekohkanak chila oshib qih. Katekuri ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri paulo kbecherilik kukoh uka pubi ekukunak. Katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo ekekunatajik. Rumal wari sibalak utz qilishik shkibano, eretak chi shohbe ubik, shkiya ubi chqech ronohel uwach khastak chi rakhawashik chqech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uj shohbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa, ekuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qixchik, kualajik rikyaqik pariumosh relbalqik, katekuri, pakepqik kohopan pariposuoli. Riuj, chila shebeqerikawi nikaj eachalashik, eshkubi qakush, ekuhkanak kan wukubqik kuk. Ejeri, riuj shokopan pariroma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretakchi ishketamahche riuj shokopanik, shukikuluchi pariforo apio, pariukolibal ri oshib tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri dios, eshkoji kak uchuqa. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bechrech ri Pablo, arech liarek koji pa hun ja rech hun winak, ek koji hun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinak chi oshib qig, ke usikir ri ekinimal ri ea judio, aretak chi ri earek kimulik kip ri are kubik chkech.
0: Ia chalashik. ri'in man kota hun reitzalal shimban pakiwi riqawinaq epuwiri kipishab riqtat katekuri ri'in shinchapik pari Jerusalem shinkiya pakiqep ri'ah roman ari takchi shban rilikwi ri'are shekanahik chekinkiya kanaq roman rech che man kota hun hasu wach panwi chetaqal chwi khrikamika katekuri roman rech cheri ea judio manshkahta weri rahawshik cheri in shintario qatbal tsihri sesa katekut te in rukweri mankin wahtakh king och chokh buwiri nutinimi rumal kuwaweri shinta o arechri in kishingwil riish arech kinchawi uk shane rumal ri rei bal ri israel kowetap chich chwechri
1: ri eare kikibir chrech ri uch mankota khunguh qatamon pawiri at chepetina kulok pari judea emankota khunch kechri e alashik petina kulok waral cheubishik man utzir tak pawiri at katekut ri uch qaq qata chi pari achi ri atri achomanik rumal rech chi ri uch qatam che paro nohel kulibal ri at ari qom kash pawiri atsir
6: kikichik kan khunqih esi balakh winak ke opan pari rachoch riare Pari utzir kubihri utzil chkech puwiri rajawi barri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus. Chipari upishabri Moises e pari ek ashal utzirri Dios. Jeri ikubano chipari akabil ubik chikateri chakab. Ekohu hun kakach kiwachri utzir. Ekohu hun chik man kikikohtari utzir. Aretachchi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomak ri Pablo kubih wetzirri.
0: قصیق نکود چه ریتیوش لخش لبشل شبیخ چه کچ ریتات شست رومال ریوچی ریق اشل دو تیخ ری دیوز ری ایساییاس خیا ریقا ویویناق ری ای خیا بیخ چه کچ ری ایش کیتانا کته کوری من کچوب تا او بیال ری ری ایش کیویل ناری کته کوری من کشکایت ری رومال ریچ چه سیپوخیناق ری کانیما وی سیوان تینیمیت ری کیت اپیم ری کشکین Eke yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah riare. Riish, chiweta magbaweri, chkech rigwinak che man kekohontah, shtakwi riuk olibal ridios, riare kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanakh ke bhuna pa wi khun khari che are are shokaho ri are ke ukulakh konohel riwinakh che kakh ke opan ruk ri are kuyao bishik ri tsikh puwi ri rakhawi bal ri dios e kukut ronohel ri khastakh puwi ri khawshel jesus ruk choqa balil e mankota kash kuriko
0: ri wukh tsibash chkech ri akh romano romanos capitulo 1 Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwi ri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal ubaqil winak, shokizashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakikam ri uch ri qasipanik ri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uch ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Katekuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ich ri ish. Chiwechi wonohel riish, riish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech riish, che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishsikishik, chiwech ba riish rinimalak ubantakik usipanik ri Dios e rinimlak utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riahawshel Jesus Cristo. Katekuri, riin arena bekin maltioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinyajuntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are tak chikin ya ubishikri utslah utsiri ukohol. Riare utskrilo, kiri in runohel ichin chau piwiri ish. Katekuri, paranohel ichin ta parinuchawem rukri dios, arech pahunk ich, weri dios krah, chiri in kimbeiguk. Rumal rech, chesiblah kuah kinwili wach. Arechri in kinyachiwech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish, kohi ichukab. Onchek kohi riutil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri in mankingwachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalah nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak. Kategwek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotaj. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego, ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego, ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoj. Rumal kuaweri, Ri in sibalah, kingwah kingkambiri utslahtir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in man king ish tachrechri utslahtir. Riare hunuchuk apri dios, arech ke koltahek na, konohel riwinak che ke kohon chrechri are. Naperi a judío, epaukapri a griego. Rumal rech che pari are, kukutahek riusuk il ri dios, kaspari kohonik. Chikate parikohonik chikheri hacha tsibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
0: Rumal rech, cheri royo wal ri dios kukotrip chipari nimalakkah. Puir no helri mansuktah e puiri mansakta chikech ri winak. Ri eare, chikigitsapi ri sakalakhtih pari mansukiltah. Rumal rech, Chere usalah hastakuwach, chelok getamashek puwiri dios. Ri dios, ukutum chihuahueri chikiwach. Ri hastak che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban riwuchuleo. Ri nohibal, kkuwinik krilweri rumaltak uchak ri dios. Kril ri hunalik uchukab e kril ri tioshlah upantakik. E rumal kuwaweri, mankakoitakta harikimak. Rumal rech, Cheketamam uwachri dios y manchikiyata chrechriare. Chejejas jun dios, riukihil erimaltioshinik. Katekut riare, shikisach rikinohibal, parikichomapal, e shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che riare, areshkah rinohibal, riare, shechoharek. Katekuri, shikikesh riukihil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal chirech riwinak chikikik. Kishtak chikop ahuokah, kishtak chikop kihabkakan, chikishtak kumats. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban riwo chuleu, chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, rikisho kilal shikik esh rikibanik, rugri hastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan riishokib, Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban riitzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikampari kibakil ri utuhbali riitzel takkibe shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomakhtu utz ukolik rikasunohibal ri dios. Ri dios shiuyakan riare parikushlabal. Cheman kot retambal arech ri eare kikiban rikastak cheman ustah. Enojinak shrech riman sukiltah shrech ritzel. Ari kakahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare e kamisanel, Riare kikiban richo, kikiban ritzel, kikiban ritzel hashtag, kikibih ritzel taktih pakiwi rienik achik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri Dios, kiketzlach uwech riwinak, kikini marsah kip, kikibih siblach taktih, kenohinik paritzel, mankikini mahtari ekinan kitat, mankota kin oh, mankikiban tari hashtag chesh kibih. Mangkota kanima, makik asli mahtari Dios. Katekuri, ri eare utsre tamashik kumal ri katok tsihrech ri Dios. Chikubih, chewirita kal ri kamikal chrih, eri eare, manshuwitak kikiban weri, shane shokuhe uts kekilwi ri kebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mangkot sachbalamak, Riat chik aban katok tsih puwi hunchik. Rumal rech, chi aritak chik aban katok tsih puwi hunchik. Shask aban katok tsih pawi riat. Rumal rech, chi riat, shukuhik aban at banal rech riat. Rik aban katok tsih puwi. Katekuri, riuh ketam chiri uktbal tsih ri Dios. Kask penari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat chik aban ri katok tsih pakiwi ri winak. Riare, chekikiban gweri, eshukuhe cheriat, kaban gweri, lakachomah, chekatanimah na chuwachri ukadbal tzih ri Dios. Onkawetzelah uwachri unimal, riutzil, riunimal ukochonik, emankawiltah cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata gweri, riat kohunitzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, Parik ikhrech ri oyowal hawi kukutaghnari ri suk uqtbal tzih ri Dios. Riare kuyanari chikech konohel winak hri hachari uchak. Chikech ri winak chironohel qih pari utzil kikitsukuh ri uqihil. Kuyari chikech nim kikih ri hastak cheman kikitak ri hunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman ta cheri sakalak tzih, echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riak judio, epari ukab kiyatak chirech riak griego. Katekuri, nim lak kikil, nim lak bantakik, Erinim la hutzil ki achech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yan achech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riubantajik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakonik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikumakon chusheri pishab. Rumal ripishabri kebana katbal tzih puwi. Rumal rech che mang earet riwinak riketow ripishab che esuk chuwach ri Dios eare ri riwinak che kikiban ripishab eare esuk ri. Rumal rech che aretak chi mankotri kakohonik kuk riwinak mankotri ripishab kuk. Katekut kikiban rikuta ripishab chi rumal rikiban tahik. Weguinakri, che mankot ri pishab kuk, shas kikik aslemah wiri pishab. Kikikutu, risakalah utzih, we pishab ri, che tzibtalik parikanima. Kukut wiri, rikichomanik, rikatbal tzih kikiban puwiri itzel, epuwi ri utzil chikibil takkib. Wiri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kubanari, riukatbal tzih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, Pari utzlach nutzih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weriat, chekabi hawib atak judío, chekakoh ri pishab, chenimak ejil kawil pari Dios, riat, cheawetam ri urayibal riare, chekawil ri utzil kukut ri pishab. Katekuri, riat chekabi cheat kamal be, chikech ri emoy takwinak, cheat chach chikech ri kebe pari eum. Che at achtich chikech ri mankot kinoh, che at achtich chikech ri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Ari bishab kawiri uwechpal rinohipal eri sakalaktsih. Katekuri riat chekakut kweri chwach hunchik mankakut kweri chawach riat. Kabih mawel kahun hasuwach eriat katel kanik. Riat kabih matmakonik rukachi rukishok. Eriat kaban rimakonik rukachi rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahedios katekuri. Kya tsukuk patak rikik olbal rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chek ubih pari tzip dalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusik uwi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Wari at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kupan na katok tzih ri pawi ri at che ruk ri tzih, Eruk ri atom uwi kowilal, kasyal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchrikht kowi, eriuk atik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, Mangkapeta uk ikhil rikuk riwinak, shanak petik riuk ikhil ruk ri Dios.
4: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya riutzil ri Dios. We ek ohu hun chikechche shikik esh rikitzih. We ri la kuchub kuwa rishuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri rakhaw shik che saklach utzih ri Dios ek onohel ri gwinak man saklach kitzih tak hachari kubih ritzih.
7: Rech ri at atsuk pari atzih ya rech kachakanik pari katbatzih.
0: Kat ekut ri man kasuk iltari uch Are kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabichnari. La mansuk tari ri Dios are takchi kukuch ay ruk ri royowar. Ri in kinch awik hachahung winak. Manghetari. Rumal rechche. Hasub anikri ri u katbaltih koban na ri Dios puwiri wachuleo. Katekut. Weri hosnu tzihri shukut ri saklahu tzihri Dios. Rech ri uk ihil. Hask uche. Cheri in. Atesh tzich panui sheri in hun ahmakunel on hechas retzalal ubishik kibich enikach la rachaushik sheri uch arek kaban ritzel arechk peri utzil takal chikich ri kikatbal tzich atekuri hasku kekak isbech la kuch aganri manchetach rumal rech che kikutum sheri ea judío eria griego Konohel uk ochu sherigmak. Hechasri tzibatalik.
7: Mankota hunche suk. Mankota hunche utk chomanik. Mankota hunche kutsukuhri Dios. Konohel kisach kip. Konohel kiban ritzel. Mankota hunche kuban riutzil. Haye. Mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak. Kuban rihostakzik. Ukail kumats rik ochu sheri upakichi. Ritzel taktzik erich am tak hastak wach kunohisak rikichi. Chi otzwi tak rikakan chi okhechik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tari ube rinimalak utzil rikibok och manim takilwi ri Dios.
0: Katekuri, ri uhketam runohel riutzik ripishab. Weri kubich chikech ri eare cheik ochu sheripishab. Arech Gitzapitak ronohel chiak, yarech ronohel ri uachuleu ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, چه من که اتخون چه سوک چواش ریاره چه ککوونک کوبان ری پیشاب شوی رومال ری پیشاب قتما خواش ری مکاخ قد اکود کمیک ری من اوخ کت پا ری پیشاب ریو سوک ایل ری دیوز شکوت ریب غری خچا چی بدلک پا ری پیشاب ری اشالو چیخ ری دیوز ریو سوک ایل ری دیوز اره ری کهونک چره چری خیسوس کریستو چکیچ کنو خیل ری ای اره چه کهونک رومال ریچ چه من کت خلاخوخ چه قشول کنو خیل شه ما کنیک امان کت ری او قیخیل ری دیوز کوک کته کوری ری ای اره کوری سوک ایل کوک رومال ریچ چه شیعتخ چکیچ ری او سیپانک رومال ریچ ری کلو تخیم چه شپه روک ری کریستو خیسوس ری دیوز شکوتو چه ری اره اره دبل تو قب چره چری مکخ رومال ریو گیگیل ای روک ری کهونک شرخ شکوتو سکیل رومال ریچ چه شکبن قطبل تیخ بوی تق ریمک ریچو خیر تیخ اره تق چی کوپا ری او گوچونک ری دیوز شرخ شکوت ری او سکیل چکیچ ری وینق چه ایرچ ویکامیک ری اره قص سک ری اره چه گویا ری سکیل چچ ری خون چه گوبیخ چه ککخون چچ ری خیسوس خویک اوی ری او تیل اره خون وینق گویا او نیم گریل وی ریب من کتخ لا رومال خون پیشاب لا رومال ری او چکوشک ری پیشاب من خیتخ شن رومال ری او پیشاب ری کخونک رومال ریچ ری اوخ اره کچو مخ چه سک ری وینق رومال ری کخونک امان رومال تخ چه کبن ری پیشاب اون ری دیوز شوی دیوز چکیچ ری ای خودیو امان دیوز تا چکیچ ری من ای خودیو تخ خینکوت ری دیوز شبوخه کی دیوز ری من ای خودیو تخ رومال ریچ چه شوی خون دیوز کولک چه گویا نری ری سوکیل چکیچ ری ای اره چه قطوموی ری کی گویل رومال ری کخونک شقوخه چکیچ ری وینق چه من قطوم تووی کی گویل شقوخه رومال وی کخونک ری کته کوری لا رومال ری کخونک قیساخ ری اقیخیل ری پیشاب من خیتخ شا اوخری ری کخویا او ری اقیخیل Romanos capítulo 4. Hasku ke kabih nari puwiri Abraham, ceketat rumal ri bakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takri ucak, riare ku ya o nim kril wirib, katekut, mangku ya tak kuban weri cuwac ri dios, rumal rech che, hasku bih ritih,
7: ri Abraham shkuhon cerech ri dios, yare wa weri ri usuk il.
0: ریخون چه کبن خونچاک رخوشک چه کتوخ ریو توخ بالیل کتکوت ریخون چه منک چکون تخ اکو کخون چره چریاره چه کبن سوک ری چره چری من سوک وینق تخ ریو کخونک اره او سوک ایل ری خیری خاص کو بیخ ری داوید او سره چری وینق چه ری دیوز کو یاری سوک ایل چره کتکو ری من اره تا کریل ناری او چاکو بنام او سکه چری وینق چه شسا چو وچ ری ری چلال اش چوبو وچ ری اومک او سره چری وینق چه ری احاو شل من کت خون اومک گر ری خلاخ او وچ ووی او چلخ چیخ ری لا شوی کیا او بشک چکیچ ری وینق چه قطوم اوی کی کویل اون شقوخه کیا او بشک چکیچ ری من قطوم تو اوی کی کویل رومال ریچ چه ققیا او بشک چه ری او کخونک ری ابراهام شه خلاشک چره چریاره خی خاص او سوک ایل خاص ری خلاشک شبان چه چریاره لاری تقچی ریاره شوقت اوی او کویل او ناری تقچی مخا کبن وره منگاری تقچی تخ ریاره شوقت اوی ری او کویل شناری تقچی مخا کبنو کته کوری شوق امری او کد بالیل ری او قتی کوی او کویل خی خاصو تی قبال ری او سوکیل ری او کهونک چه کو روک ریاره اری تقچی من قطوم تاوی او کویل شاخه کوری ریاره شوکیک تات شل چکیچ کنو خیل ری که کهو ناری اری من قدوم تاوی کی باقیل اریچ شوکوخه که خلا شک ری اسو گیر چکیچ کده کوری اری تات شل چکیچ ری وینق چه که قدوم وی کی کویل چه من شوی تا که کی کتک چه که قدوم وی ری کی کویل شانه ای بینق پاری او بی ری کهونک چه روک امری قطات ابرام اری تقچی مخا او قطوم اوی او کویل کته کوری من شد رومال خون پیشاب چه قصیخ که پیری چینیک Shupan ri Dios chkech ri Abraham, echkech ri Khalil, chkiyatagnari, pa echbal chkech ri Uwachuleu, weri rumal ri Usukil ri Kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri Pishap, mang utsnak ori ri Kohonik eri Chinik. Rumal rech cheri Pishap, kuyari oyowal, ktekut, aritakchi, mang ota Pishap, shokuhe, mang ot makahri. Riechbal, Peulok chipari kohonik, arechriare, hunsipanik, ruk wetahan kabihri, richinik, kpepa kiwi konoheri I halil, manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shanesho buhe, pakiwiri, rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatchel, chkech konohel, hehasrit ibatalik.
7: Riin shatin koho atat shel chkech si balak siwan taktinimit.
0: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri Dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik, eruk weri. Riare, tat chkech si blak esiwan tinimit. Hechas shpish chrech riare.
7: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare ok alu hunabchik. Eriubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih riuchnik ridios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Erukuchukab riukohonik nim shrilwi ridios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hacha sukil, shehelashik chrech riare. Katekuri, aretakchi, ritzih kubih, cheriukohonik shehalashik chrech riare. Manshuit rumal riare, shehalashik chrech. Shokuhe, shehalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che ke halashik nari ri qakohonik ke halashik nari chqech ux che ke qakoho cheriare shuwali sakhshas chikishol ri kamnaqib ri Jesus qahawshel riare che shikam rumal ri qmak ishkasta khwach are chri ux uxuk taqwinaq.
8: Romanos capítulo 5.
0: Are taqchi ri ux شقق امري قسوكيل رومال ريقكهونيك ريوخ نيملاخوتسيل او كوروك ريديوس رومال ريقاوشيل يسوس كريستو رياري شوسيباخ شقيتش ريوخ بيخون سيبانيكري رومال ريقهونيك ريوخ شوخكاناخ باوي سيبانيكري انيم كقلويقيب باري ريبال اي باريو قخيل ريديوس خاسكين بيخ شوكوخي ريوخ نيم كقلويقيب باريك اش Rumal rech che qetam, che parik ash, kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal, mankupant kep kakush, rumal rech cheri loko kepal ukush ri Dios, shkehashik pari kanima, rumal ri tiosh lak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretak chi, riuch, mankotri kachukap, Chishas parik ich, chichigit alik, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach riman esuk tah, ruk kesh, krachnelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak, henak ut, wenek o hun krachnelo kamek, katek ut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok ich, aretak cheri uch, uch achmakib, شكمري كريستو رومال اوت اوبساشك قوش اوخ ري كاميك ري نيم ري قبانتخيك چووش چيناوه ري رومال چه ري اوخ اوخ سوك چك روك ري اوكيك ايل شخيك ري كوخ قول دغناوا چووش ري رو يووال وري اوخ اري تقشي اوخ قوليل شخو تسيريك روك ري ديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبانتخيك چناك اوه Rumal che shukhutsir ruk riare. Ri uch, kukolotah na rumal riuk aslemal.
8: eman shuwit weri shaninim qil wiqib pari dios rumal riqahaw shel jesus cristo che rumal rechriare kamikri shukutsir shukri dios rumal kuwa weri che rumal shakhun winaq rimakash pe pari uwa chuleo e rumal rimakash peri kamikal el rumal weri rikamikal shpechkir konohel riwinaq rumal rech che konohel shemakunik are takchi mahak ori bishap shaskochi wiri makah pari uwa chuleo katekuri rimakah mankota kilaponok are takchi mahak ohun bishap katekut Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok ekopan chi ruk ri Moises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak hekhas shupan riadam riare che uachpal rihun che rakhawshik wik pena katekut risipanik mangherita khachari makah we rumal riumak shahun winak sibalak ek iwinak shekamik siblak nim chinari chuachweri Riusipanik ri Dios Eriqachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ekiwinak Katekuri richakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak Riqatoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari riqatbal tsih puwi riuchak risipanik Aretak chik o sibalak tak makah kuyari risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shinimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishap, arechki kyar wachri makah. Echawish kyar wachri makah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechki peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
9: Romanos capítulo 6
8: Hasku katabih nari La rakawshik chiri uch kuh kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek Mangheritah Wish kamrik mak ri uch La kuh kanak nak uri parimak Ong lamang iwetam tari ish Ri uch Chek ori kakasna pari Kristo Jesus Pari ukamikal wiri are Konohel ri uch kori kakasna Rumal kuri riuh uhmu katalik ruk riare pariukamikal rumal kakasna arechheri hasri Kristo shkastahuwach chikishol ri kamnaqib rumal riuk ehil ritatshel riuh shoghe kori kakaslemal ri bahunkak kaslemalchik shahe kuri weriuh uheri hacha ri Kristo aretakchi kohun kakamikal Jehas riu kamikalare, shokuheri uch, kak astagnakawach ri heri, hachariare shk astahuwach. Uts uj obek shkabano, sherik el, kawinakil, sherip ashik chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri, sherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil tachirich ri makah. Rumal rech, sherihun cheshkamek, Mankot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che are tak chiri Kristo, shkastahu wach chikishol ri kamnaqib. Ri are, mankakamt chihumul ri. Kamikri, Rikamikal mankota chiu kowinem puiriare. Riukamikal hunkamikal chuwech rimakah. Ewekamikal chuwech rimakahre, shaspa hunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwech rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakamna arechri ish. Man kirimat chi uraibal. Mi bamba, chre chri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chihba iwip. Chre chri Dios, ish hejas ish kaslik, cheshish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Chiri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mangkuhmakunta chiri. Riish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip, chichuna hau kiri has ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltio shrechri Dios, riish oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, riish utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, riish, Mang ispataninel tachi rech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utstah. Eshas shishopanik pariman utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech risukil. Arech ish tiosh lach takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal tak chuwach ri sukil. Has takk u iwach shiya o, shuk ri has tak u wach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamik ri ish, Mang ispataninel terech rimakah, shane ispataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, si pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
9: Romanos capítulo 7 Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaw kuk riihachintak yaktihap, rechribishap. Cheriwinak shuwi kochusheribishap, pariuk aslemal? Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk riihachahil rumal ribishap. Aretakchi riare, kaslikna chori uwachulew, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik. Riish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech ri ish ishrech hunchik, kishkohi pariare chesu walisah chikishol ri ekam naqib, arech ri uch kuhwachin chech ri Dios. Katekuri, aretakchi ri uch uchko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakah chesu kasuch ri bishap, shuban chkech ri uch chesu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, Riuch mang uchkota chipa uchab ripisha. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uhushimum kanak. Are chare koh patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman koh patanahik ta chiruk riohir tzibanik. Hasku kakabih nari, la kakabih ri, chiare makahri pishap, manhetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shuirumal ripishap. Riin mankota nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ripishap weri.
7: Marayih huwach ri manawesh.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Rimak

0: Hachinri mangkot riuk ushla bishel rech ri Kristo ruk, riare mang rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo koi wuk riish, kneba kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushla bishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushla bishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wuk riish. Chukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibaqil, chik ochushe rikamikal. Rumal riush labishel rik o rachochi wukri ish. Khinak uri, iachalashik, riuch, ko kakas. Katekut, rikakas manruk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari, riuch, rachawshik nak uri, chikuh kaslemanik chushe ribaqil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal, ri ishkishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, ri ishkoi kaslemal re. Rumal rech, konohel ri widakche, ke usulibisag ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eralkual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, cheshimitalik, arech ri ish, Kish sakchi humul parishi brikil. Riish, areshikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik, cheshuban chikech riuch. Erukweri, riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritioshla ushlabishel, riare kureklib, rukri ushlabal uch. Ekukut chkawach riuch, che ukralkwal ridios. Ukralkwal shel, eshopuhe. Ujajech ebanel. Ujajech ebanel rech ri Dios. E ujajech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uj. Kujkoji parik ash ruk ri are. Arech ri uj kore kakijil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kincho mag. Chitakrik ash rech wekamikri. Manim tari chubuch ri kijil. Chek alhen nari kuk ri uj. Rumal rech, cheri nojel ri uj ulew. Riyem. Chike alkhina ri eralkwal ri Dios. Weri uwa chuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare. Shukuhi, krigyeh, chikototahisash nari, chuwach ri kajinak. Arech kokpari tsokopitahem, rech ri kikihil ri eralkwal ri Dios. Rumal rech cheri uj, ketam, che kita pawek igri, ronohel ri uwech uleu, kurakakek na uchiri, hachari lik uwech riak al. Katekuri, manshuita ri uwech uleu, shokuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk, kakarek kachi pawuk ushkanima, ek kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, Kil rihastak che kiyem, man kiyek ta china kuri, we kakil hun hasuwach, che kiyem, has kuri yashik china, kapan chi humulri, katekut, aritak chi, kiyek rihas hun uwach, che man kiltak, ruk chukabaliri, kiyek. Katekuri, shukuhe, ritioshlak ushlabashel, kperi che katoik, rumal rech, cheri uch, man ketamta has kakata o, Aretak chi, ri uj, utz kukchawruk ri Dios. Katekut, ri tiosh lak ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lak hokeh. Eri are, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tiosh lak ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri e tiosh lak takwinak, kheri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uj ketam, che khachin tak ri kikilo kokeh, ruk kikush ri Dios, Ri Dios, kchakun kuk, parunohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che ke usik ih hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal ri ukohola rech ri are. Are nabial, chkech siblah, iacharashik, katekuri, ri eare, Che shuko hoher kanok shukuhe, shusikih ri eare. Katekuri, ri hachin shusikih, shukuhe, shuyari sukil chkech. eri eare che shuyari sukilchkech shukhe shuyari qikhilchkech katekuri khaskuri kimichinari kamek vekori dios quk khachin kuri qakulel riare che manshutas tari ukohol parikesh shane shuyari are parikesh rechutsil chqech nimla qonohel la mankuyat kuri ronohel topchqech ri ukh khachin ke bonounari hun qatbaltih pakiwiri eare Jesusik ihri Dios, areri Dios kuyo ouri sukil. Hachim kebonounari hun katoxtih, areri Cristo Jesus cheshkamik. Hasku gimbih, riaresh kastahuwach, kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri oh. Haskuri kuhachna kawach rukri ulokok ebalri Cristo, lare takrik esh, alare takri shiprikil, lareri okatanim, Lare taqri wihar, lare rich analik ih, lare taqri k'eshk pechkih, lare taqri chich rech choh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel taqih kuh kamisashik, riuh uheri, hachari achich cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel taqweri, riuh kuh chak anik, rumal riare, chekuhulokok ih, henakut. Riin utskin chomanik, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ritak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ritak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuwach, manka kawintari, kuhach kawach shruk, ri ulok ebal ri Dios, shishok alehisak rib pari Cristo. Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzikh pari Cristo. Riin mang imbanal tzikhtak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labashel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kesh pari wanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare Israelita, ri eare che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil, ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo, ri are che kochikah pubiru nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios chubek ih chubesak. Amén. Manchata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man eare tari eralkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eahatalik. Ei Khalil, rier el cual ritzih chekebamu bishik, aregua takri utzih ritzih chekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, riin kimpenari erisara, kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi mahakril kiwach. Yare takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalkhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, emang rumal tari uchak ri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbihnari, la cheman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Riin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim, shani are ri Dios kutokobisan wachah. Shaneri tzich kubich chrech ri Faraon.
1: riing katingkoho parinu raibal, arech riing kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wirinu bi parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri, kutobisah huwach hun winak, ekukoh ritsel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hunitselal paranimari dios, hachim kokounek, kuchohan rukri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohan rukri dios, rihun hasuwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has checheri shinabano. Riachbanal takboh, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, onhungitzel boh kayek. Henakut, ridios aretak chiriare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe parimang utstak. Arech kukalihisahri nimlahu kihil rukri hetakboh, che erech ri utokob, che chiohir tzihulok, shusukumah rech nimlah kihil, ri uch che shuhusikih, manshuita shisikin chkechri e ahudio, shaneshokuhe shisikin chkechri e mang ahudiotah, hachari kubihri oseas.
1: Kimbihnari, nutinimit chechri are, rihunche man nutinimitah. Ekimbihnanu logri, chech rihunche manu logtah. Ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, ishralkual rikasliklah dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rirakual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib kekolatahnari, rumal reche shas kamikri. Ya khawshet utubanik nakubanori utsikh pubiri uleu
0: ehekuri has shubihri isaías
1: weteria khawshel sabaot manshuyata kan kuni khach qechri ukh riukh ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
0: has kuwarro nohel wari riman ya judiota cheman shikitskurta risukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik katekuri Ri Israel che shuteren bech un pishabrech sukil, riare man shubantari pishab. Hasche, rumal rech che man shkiecht pari kohonek, shaniare shkiecht pari kichak. Shikipot ikkip chotak riabach, pari be, hachatz ibatalik.
1: Ri in kinkoch pari sion hunabach pari be, echun nimalachabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli dios, areche riare, kek olotajek. Rumarech cheri in, utsuya ik ritzik kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri dios. Katekut, mang utstah ulok ashik ri dios kik ibono. Rumarech cheri eare, mangetam tari usuk il ri dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rikisukil. Henakut, rimoises chuts ibah pui riusukil ripishab. Chek irna kulok, paripishab. Chechachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzik sibalak nakak kowi chawech riat, choriachi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rechri kohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nare. Rumal rech, Cheri ko honik rik opari anima, kuk amulok ri risuk il. Eri tiyek rech rik honik, chik ochori tiyak, kuk amulok rik olotakil. Laman gubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riyare, mank kishtari.
0: Katek uri, mank otkhalakhok chik isol riyak judiyo, eriyak griego. Konohel hunam rika hausel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kugol tagnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Acha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kuya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, mang kono heltak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech sheri isaias kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Hinakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Eriutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih rik Kristo. Katekuri, ringi man hunk otochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal statahik paronohel riwachuleu. Erikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah. Lamanshuch optari Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kishin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal ri manshin kitsukuk tak, rin shinkalahisahwi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari no kap chkech huntinimit. Cheman knimantag eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotochi ak. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin. Ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau riutsihrits iwatalik puwiri Elias. Aritak chigichaw ruk ri Dios, e kuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukik tak rika kalbal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chehab, che manshkimeh takip chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal ri usipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriqo, ri eare, shesik ishri, ri enik ahchik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utsihri tzibatalik.
1: Ri Dios shuyach kesh hungwarinak ushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahung ambal, Epahun kolob, arech ke utzako, yarewa ritokbal kech. Shkeku marrok riki wokoch, arech mankeka itak. Eronohel tak ik, shkik uzba rikik.
0: Katekuri, riinki man hunkot okchi ak. Ri eare, lakastik, shetzakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotak, Arech ri eare sibalah ki achi shomanik. Katekuri, we are ri tzel binem shuban rikakan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare, si orik inomalch kech rimange a judiotak, nimlak utz, utz atasik ri, chkech ri eare. Katekuri, riinkim yechiwech ri ish chemang ish e a judiotak, riin in apostol chkech rimange a judiotak. Katekuri, riin nimkin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, kimman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkuah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, charetakchi, etasatal ri eare, weri hunutsil shubanchrech ri uachuleu. Haskikul matahri, aretakchi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachah chikishol ri ekamnakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shukuhe, henakuri, konoheri enikachik. Ewetiosh lak takri erab, shukuhe henak uri, riukab takriche. Wik ohuhunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arichriat kukuhi, awuk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukab riche apanak, onwendiat, arikawaknim kawilawib, mang attah. Rik ori urap awuk, are riurap atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, are ciriin konukol palpuwiri je. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok. Rumah rich, cemangkota ki kohonik, eriat are ri akohonik kebanowik ceriat at kopuwiri je. Mani marsah ba awip, shane cahsibih ba awip. Rumal rech, sheri Dios we manchutota kiwech riena beta kukap riche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eriu chukap royowal ri Dios. Riarek ou chukap royowal chikiwech ri shetsakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok shokuhe riat katasaponokri kategori. Weri eare, mangke kanaht kanok, che mangke kohontah. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinem, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah. Nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumalrech cheri in man kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumalrech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish nimalak kiwili wipari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimari. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel kekoltagnari. Hachatz ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel kukiak nawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hakob. Yarewa weri richabbalkab wech riin kuk ri eare. Aretak chikin kiak nawiri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslak tzik chiwach ri ish eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech chesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuya ri usipanik, ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamik ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, cheri eare mankshenimantah. Katekuri, ri eare kamik ri mankenimantah. Rumal rech, cheri ish, Sachatahik riimak. Are chiri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, chikonohel riguinak mankeni mangtah, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hun ihu chomanik ri Dios, خچین ریاخ پیش بنل چرچ ریاره اون خچینوک کو یا اوم نا بیچ ریچ ریاره ریچ کو یاری یاره دی توخ بان ریچ چیچ
0: رومان ریچ چرو نوخیل قص پتی نقولوک روک ریاره پتی نقولوک شس ریچ ریاره اپیتی نقولوک چیچ ریاره چیچ ریاره ریق ایخیل چوبه ایخ چوبه سق آمین Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok o ebal uk oish ri dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri kastig, ki khilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mi banaw hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheri ish utski wilri ura yebal ri dios ri utsilal ri utsrilik ri nim lachzaat ubantachik pari ubiri sipanik ri shiatach chiwech ri in kimi chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim mi wilba iwip shuire ri rachaushik are nim chiwilawi iwip iwonohel Jeri hachari y cojonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kojo juntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shokoheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukhitzakatil chkihuhunal rienik achik. Ri uch kojalahochtak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech, Eweri uch, arek ori sipanik rech uch asheshik, utsihri dios. Chkbanabari kachak, hachari kakahonik kolek. Weri uch, arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch, arek ori sipanik rech ri tihonik, chuktihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts, kuchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik. Mucho más toji baluk ashel. Riareche que taknik, utzbach taknok. Rihunche que tokobisan uach ri meba, chubana ba ruk si balak kikotemal. Riish, magohi kebulo kokibalik uish. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ib. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik achi wachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibna ri rahaushik chikech ri etioshlach takwinak, chibna utslach kik ulashik rienik achik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik, chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzarizahi wip, nim mi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima rihastak chiw utz chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishko wenik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, ri inkin tochow nari tochbalil, kchawri achawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakich uchi, chayabari dukya. Aretachchi kaban atweri, kakohri riqaq buwiri yoholom.
0: Chabanaba che ri itzel mankatu chaktach ri at. Katekut, chachikaba ri itzel ruk ri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Romalre che mankotachun ko winem che manpetinak tachiruk ri dios. Yare ri dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk ri kowinem, shukuhe chokhin ruk ri dios. Katekuri, rihachin takman ke nimant chikech ri eare, k ori riqat oqtsiq pa kiwi. Rumal rech, che mankot chip di kilri chiki wach riqat al tsiq are tak chik kban ri utsil. Shane are tak chik kban ri tsel. Riat, la kawak man kashibik tawib, chu wach riko winem, chab anabari utsil. Eriat, kaya tak nari chawach usalak tak tsiq kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kuk am riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tsel. Rumal rech cheriare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakhe kori ri dios kuban ri qatbal tzik, iku kakhisak wach ri khun chikibunaw ri tzel. Katekut, rakawshik che khun winak kinimanek, man shuwita rumal ri shiprikil, chu wach ri qatbal tzik, shane shukuke rumal ri uchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok ri al kabal, rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ri dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritojonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riukihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik asrukri lokok ebal ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chikulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ribisha. Rumalrech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik. Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ik uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihunk ik aritakchi shkik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chiu lok riq iq. Chia baka nak riu chak riq iq umal. Echqa kohoba khuna tziq rech saqil. Hachay shko bak iq. Chko khiri ik aslemal pa riu tzil. Misi pohi saqi pam patak ri waim. Mish qabarik. Mish makun ruk isho qachi. Mish chokhnik. Ong mishach isho manik. Chisha tziq inok ruk ri ahawshel Jesus Cristo. E mish bison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Erihun cheri mankuatak mumanba kat oktsik puwiri hun chekuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hun akpataninel rech hun chek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech cheri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach takrinik achchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takri qiq. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wachri qiq, wari chuwachri ahawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuwachri ahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltyoshin chrech ri dios. Katekuri, rihun che manku atak, wari chuwachri ahawshel kubanwi. Ekamoltyoshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Kristo, e wari uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel, shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech cheri Kristo shkamik, shkasta huwach, arechri are kushika hawshel chkechi ekam nakib, chkechri ek aslik. Katekut at hachin riat are chikabon qatok tsikh puwir ya wachlal at hachim riat chikatsila hu wach ri wachlal riuh onohel kuh benari chu wach ri qatbal tsikh ri dios rumal rech tsibatalik
1: rumal rinuk aslemal chari khawshel ronohel aqanah kumeh narib chnu wach ri in eronohel aqah kuyana nimo ikh ri dios
0: wari kubih chichqakhunal kuhopon narib chu wach ri dios مقبن قد اختيخ بقوي شقبيل تقي اريني اوتسوب انيك شقبناري قد اختيخ ري رخوشيك اريش منك قكوخ تخون خاس وش شوش ري قشلال ريش اوتاقيك ري اين ويتام قاس ويتام باري اخوشيل خيسوس شي منك اتخوني تسيل خاس وش شوينك اري شوش ري خون شي كوچو مخ شي تسيل ريوا قدكوت وي تسيل شوش ري اري اي تسيل ناك اري رومال ريش ويشار رومال خونغوا كش كما يوك رياوشلال ريات منكوت ولوقوك إبالاك اوش مكاميساخ رومال رياوا ريخونش رومال ريو تقوب ريا خوشيلش كان بوي رياري ميكوخ باري اوتس ايشو مانيك شواش ري ايسل تيخ رومال ريش شري رخاوي بال ريديوس منكوت باري وا ومن ريوك يا شاني عريك او باري سوكيل باري اوتسيل اي باري كيكو ديمال روك ريديوش لخوش لبشيل ريخون شخريكو باتنيخ ري كريستو اوز شواش ري ديوز اچكي واش ري ويناق اريج قدر نبيخ ري خستق شكو ياوري نيملاخو تيل ري اوز تق شومانيك شه اوز شكيش كنوخيل ويناق ماتوكيخ ري وچاك ري ديوز شاروك خونوا رونوخيل وا قاس اوز كاتي كوري ايتسيلنا كوري اري تق شكو اخون ويناق ويكو بانك اش شريش خون ويناق شك اوز كوا وري ويكاياكن ري تيخ إري أمخا إرو نوخير ري خستق واجري كبانوك شي كتساق ري أواجلال رومال أون كتقاريك رومال وري ري أكوخوني كريات شاكلو با شو واجري ديوز وصريش ري وينق ري منكو بانت قد اختيخ بوي أري تقشي كوشو ما خاص ري كوبنا كاتيكوت ري خون شي روك كبوك أشك وايك كو قد اختيخ بوي رومال ريش شي منكو بانت وري خي خاص ري أوز كوخونيك ارنوخيل ري خستق واش چه من قتناق تولق چه پاري اوتس كوخونيك واوري شاس مكاخوي رومانوس كابيتولو 15 ريوخ چه ريوخ كوتاق ويناق رخوشيك كاقاقولاق ري كيتو قاريل ري مانيك اوتاق اما قطسوكوخ ري خستق ريش ري قار اجيبال چه قاخوخونال ريوخ چه قبنا ريو تيل چه واش ري اخيل تقات اريج اوتس كوك ماو لقر چريش ري خونشك رومال ريش شري كريستو منغاريد شو تسوكوخ ري اوراي بال رياري غاچاري تسيبا تاليك
1: ري يتل تقصيخ كيش ري اياري چك كيتلاح اواج تساق چويخ ري اين
0: شاخيك اوري رونوخيل ري شتسيباشيك اوخير تسيخ كانق شتسيباشيك ريش قطيخوشيك ري اوخ اريش روك ري چوقاب اي روك ري كوبي سبال كوشكو ياري تسيبا تاليك چكيش كوكوخي باري قيبال عريت باري ديوز ريش ري چو قباليل ريش ري كوبي سبال كوش كبنو باچي ويش ري إيش چه كوخي خونام ري إيرائي بال چي بال تقي ويب خاچاري كريستو خيسوس عريش ري إيش روك خونامي غوانيما اي خونام روك إيشي نيم كي ويلوي ري ديوز ريو تاتشيل ري قاوشيل خيسوس كريستو اوز او كولاشي كي ويب چي بنا خيخاس اوز او كولاشي كري إيش شوبان ري كريستو اريش كبتي كريو قخيل ري ديوز رومان ريش شري إن كيم بيغ ري كريستو شوكي كخيوك كيش ري إياري شي قد أمو وي كي كويل اريش كويا ووش روك ري ساقلخو تسيخ ري ديوز اريش كبانتخيك ري تسيخ شي بيمج كيش ري إيو خيرتق كمام ري إيا خوديو اريش كنوخيل ري أماق شي مان إيا خوديو تخ نيم كي كيلوي ري ديوز رومان ري لقوك إبالو كوش ري آري خخاس کو بیخ ری تیخ تی باتالیک
1: رومال کو واویری نیمالاخ کتیم ویل ویچ کیشول ری اما چه مانی یخودی اتخ ری این کم بیشوخ نری ری او قیخیل ری ابی
0: ای کو بیخ پاری تی باتالیک چک
1: ایش اما چه مانی شخودی اتخ سی بلاخ چیش کی کوت با کوک ری اوینق
0: ایش اقو خی کو بیخ چک
1: کنو خیل اما چه مانی شخودی اتخ نیم چی ویلاوی ری اخوشل اكونو خير سيوان تنميت كات كي بيشوخ
0: شقو خيري إسائياس كو بيخ
1: كاتوش نيك ناري ريوتوش ريخسي Riare chek walakhik arech taqam pakibir yasiwan taqtinimit riyasiwan taqtinimit kori keyabal ruk riare
0: Ri Dios rechri eyabal kuyat bachiwech sibalakhikotemal erinim lahutzil pari ikohonik arech kokhit ba sibalakh eweyabal rumal riuchakri tyosh lahushla beshel Riin qas utkin chomakhpiwi yachalashik Cheri ish ishnohinak chirech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohi balk olek. Echeri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, ri inshin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arechri ish uts unatisashik kibangweri. Rumalri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arechri in inhun akpataninel rechri Kristo Jesus. Chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chirechri utzalaktsir, rechri Dios. Arechri man ea judiotak, ehun utzalaktabal tokop, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwi pari ahaushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo manguman teri in shubano, arech keni manik riheta kamakchik, shasruk rikitzir eruk rikichak, rumal riuchak tak rikutbal, etak rimaibal, erumal riuchak ri rushla bashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahik ri utzlachtzir rechri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal cheri in shimban rinuchak. Shui petakri tinimit hawi man bimtri ubiri Kristo. Arechri in man kingwalahisant puwi uchak hunchik. Kategori, ri in shiman rits ibatalik.
1: Rihachintak man binta warechkech, kilnari weri. Rihachintak che man kitom taweri, kichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari tinimit. Kategut, kamikri. Rumal rech che mank ot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pak ki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit, are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kin wiyek che kin wilna iwach, are tak chi kin qash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube we amakri, are tak chi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal, Rumal rech che shingwiliwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlach takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Acaya, shkach shikia kikuchuch chkech rietioshlach takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme bai. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Verimang ea judiotak, kamik ri kokuk ri uslach tak kushlabal. Ri eare shokuhe rakaushik, cheri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachuleu. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri inkinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Kategori, ri ingwetam che are takchi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Kategut, Rin kintaweri chiwech ia chalashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri uloko kebal ukoish ri ushlabishel, chikuhoba ichukab pari chawem, echitari utokob ri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan nimahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlah takwinak. Erukweri, Riin, kimbe ba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimla kinchidibeh chwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak, echipatani riare para nohel rihastak chekutachi wech rumal rech che riare junto panel chkech uch iternel rech ri Cristo echopohet panel chwech riin chia hun rutsil ki wech ri priska eriakila ri eare yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesus are chiquito wech rinuk aslemal ri eare chakkepri chkohi wiri kik aslemal Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etiosh lachtakwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach rimari. Chesiblak shkosek rumal shutokobisahi wach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chechri Cristo are takchi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri urbano. Ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalah eustakio. Chia hun rutsil uwach ri apeles. Cheshuk ala hisahrib, che uts pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwach ri Rufo. Rishisik ish pari ahaushel. Eri unan. Cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo. Eri Julia. Ri Nereo. Eri Ranap. Echokuhe ri Olimpias. Ishok, ekonoheri etioshlach takwinak ek okuk. Chia hun rutsili wach chibel takiwib, rukri tioshlach tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutsili wach. Ri in kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiri tziach chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnihri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuchri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki umalri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utsil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, Cherech Hamaril. Kamikri kukakbehri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesús Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk ri in. Kuyabanok hun rutsili wach. Eshokuheri Lucio. Ri Jason. Erisosi Patro. Che ewachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsili wach pari ahaushel. Ri in intercio. Cheshin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan hun rutsiliwach, riare chek opa wachoch ri in, e chek opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsiliwach, shukuhe kuyapan hun rutsiliwach, rikachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, gerihacha kutari utslachtzih, chekin yao bishik ri in. Si are kin yao bishikri Jesucristo, are o kalajesashek chiwach hun awatalik, hastak chebat atalek pari matzalek, pahunalek chubek ik chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ipatalik cheshki yao bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, rechuinim retambal, rumal ri Jesús Cristo, chrechri are, rechigil, chubek ich chubesak, amén. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim marech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chikech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalikarech keush, etios lachtakwinak, huk onohel ri gisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kech ri uj, e kech ri eare. Junto op chiwech, enim lahutzil pari ubir ri Dios, rekatat, e pari ubir ri ahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balaj, shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukabchik opiwi, rukrikambal no rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna, chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, si blach kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk ir kahaushel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig. Rumal riare ishsik talik, chrech rinim lach komon. Uk amik ib ruk riuk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwecha chalashik, pariubiri kahaushel Jesús Cristo, chichkolok shahuni tzig. Chemank kohitaha chow ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri Chloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chori ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Ri ish, la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish, chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubi ri in. Hinakot ri in shiman ri kikasna ri era chalashik ri Stefano. Katekori, mangwetam tchihun winak chishiman ukasna ri in. Rumal rech, che ri Cristo, mang sinutaktak arech kinyari kasna. Shani are sinutako arech kimbih ri utzalak tzih. Ewari manruk tari retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip, katekut chikiwach ri kikol kip, chakawach ri uch, ri ribbal hunuchuk apri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah na ri ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak na ubik.
0: Hawihek owi ri nim retamabal, hawihek owi ri chomanelalah winak, Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Mang shurik tari retamabal, ri Dios. Shrach shew kolri eko honelap rumal hun chuk tzig. Ria judio kakak hujuntak kutbal. Ria griego kakak ri etamabal. Katekuri, ri uj. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzak rumal weri. E chikiwach rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, Are nim retambal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik. Chiwila chichbo ushe. hachintak shish sik ishik, mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak, mangek itak che enimalak takwinak, mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ni malach chuchqa hawrech utzlataq qastaq chek pena chuq kabih weri roman hun ni malach utzlaq panibal che manuqab tawinaqsh banawik eman kotrech we wachuleu chrech shok shas pahomul paritiosh lah kolibal manruk tikikel rialah taqisik onruku gikel riemam taqwakash shane shokik rukriu gikel Ejerish kowinik shulok chikech hun hun alikalak kolatahem. Shak ojeri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash, echokoje likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil, nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, cherumal rihunelikalak ushlabishel, Shuchihrib rugri nimalahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechri ohkuk ihlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunk akchop balgap. Shperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balgap. Ehachin tak esikatalik. Kikik amori hunalik alahechpal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik che kalahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man kotopatan, Are takchik as na rishbanuwek. Shahekori, rina becha balkab, stiketak riu mahibal, shasru kikel. Are takchish bitak romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekang tak mangwakesh, ere kikikel, riekisek, rukri horon. Rehun kyakarinak rismal chich, erehun hipibal. Shuchikiech riwuchchech, shuchikikiech ribriare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubiech.
1: Arewa rikikiel rech richapbalqab, che are ri Dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, eronohel richastak che kokisash pari ihlanik. Kheri chachakubiech ripishab, ronohel kachochobeshek, rukri kikiel, ewe mankota kikiel, mankota utzilri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwichbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobashik hacha weri, epa ukab utz che kachokchobashik rikirikhtak hui chikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chu wachri tabal tak takob che rechwe wachu lew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal ri kastiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuguchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi hrib, kita kumul hachakuban renim chuchkahau, che kokronohel huna paritiosh lah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahaushik nakuri, che kita kumul kurikash. Chikas pariu mahibaluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisaq riu ihil pariu kisbalil, arech kuchupu wachri makah, are takchi si are are kokik tabal taob. Kheri khachari ki banik riwinak, che shah humul ki kamik, kategori kiok chu wachri qatbal tsikh. Shokuhe, khenak uri ri Kristo, li are shu khachrib, che shapo humul, Arech kuchupu wach ki mak eki si wan taqtinamit. Kategori, pao kamul kukut chinari bri. Are taqchi mankota chi rech chech ri makah. Chiki wach hachin taq ke yeem, arech kuya ri kolotahem chikech.
2: Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shugui kolek ri umuh ri mebil chek pena, man kriqtah tari, pari are, Rikriqtaq cho iqsaq. Ripishab, mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri Dios. Rugnik ahtaq tabal taqob, chek chish ronohel taqhunab. Wetaxiri, namanshkikista ku chishikri, dijetak tabal toob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usala takwinak chik, chi parono helqik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makak. Mankherita kot, ruk takri tabal toob. Chek chi shik chi parono helqunab. Kana tisa shik rijetak makak. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash. Eri kikikel ri ekisik. Manka kowin tari kuchup wach rijetak makak. Rumal kuri aretak chiri Kristo kok pawe wuchulewri kubih.
3: Riat manshawata hun tabal toqob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hun nubakilal. Manshak amowak tari jetak holocaustos, eri jetak tabal toqob rech chupubalu wach rijetak makak. Katekuri riin shimbih. Je, riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
3: Rijetak tabal toqob, rijetak sipanik, rijetak holocaustos, rijetak tabal toqob che kuchupu wach taqrimakah, manshak amowaktah.
2: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
3: He, riin, in petinak chubanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wach ri jetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupalu wach ri jetak makah. Kategori, shtuyi, parikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etios al takwinak, chifahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritios lahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
1: Arewa we chapalkab, chikimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, Chiakanok, rinik akhtak ikhkanok. Kcharia khawshir. Riin, kinkok na wak rikhetak nupisha parikanima, ekin tiik na wak parikichomabal. Emanknatak tachiri, chwech rikimak iriketselal.
2: Kategori, aritak chi chupatakhinak chi wach rimakak, mankota chi khun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach rimakak. Shahekori, ea achalishik, riyok kori kachukab, Arech kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch. Gweri kabantakik rumal ri payu, eri payu are ri ubaqil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choh lak kanima. Chuhuch ronohel itzel chomanik. Eruk hun chakchoh bakilal, chey chakhom ruk tzin tzok lakha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, chey shuyari utzik, shasman kukesh tariri utzik. Chukhok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogo gebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche chokungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egweri chi ni marisak chi nao banik, aretak chi ki wiloche nakak chik owiri ik che kapetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banik ri makak. Aretak chi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangkota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri jetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chugoch katok tzik, Echu wach ri shibe bal royewal riqaq. Che sha saninak ri ki utihexu bik rey itzel taqwinaq. Lakoh winaq kupakchiq ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek okkeb ono shib winaq che kikya ubishik ri upakchiinik. Laman gichomak taqche ni malak kash chinari chu wachwari. Ri taqal chiri khun che kutakalek wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalak ukikel. Rechi chapalqab, rikubantiyosh lakh chare chare. Eshug heche kubih ritzel cherechi tiyosh lakzipanik. Riuh keta mugoch yare che shubih.
1: In rahav ri yabal utoh balil ukashel. Ri in shaskintoh nari ri takalik.
2: Shokuhe.
1: Ri ahawshel kuban nari ri katohtzih pakiwi ri ewinak.
2: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariuqab ri kaslik dios. Roman rikash. Chenatak bachi wach ri nabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iguk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iguk. Kohun takmul. Ish kochi wach yaqonik. Echi wachi kash chiki wachi winak. Kohun takmul chik. Shiku yue shiya iguch kuk ri kikban kash chikech. Roman rech cheri ish. Shina oe shibani wach cherech ri kikash kolil ri ekopache. Ri ish. Ruki kotemal shish kohik. Are takchish tokish ri khastaki wach. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronachel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri ri kubalik ush ri chugab. Wak ohu nim e sukalak utok balil. Re ish rakhawshik kohi ikochonik parikash. Arech qaski ban ri krak ri dios. E shahik uri re ish ki chakri ri uchienik riare. Rumal re chesha khubiq chik. Qas shanitz ala khubiq chik. Riare chik pena. Shask penari e shas chanim rik petek. Kategori ri suk ala khnuinak. Kuk oslemal ri pari ukohonik. Ewe kanimahik. Rigush labal mankeki kotari ruk riare. Kategori ri uch manku khanimah tawa. Man uchresh tari sachbalib. Ri uch uchwinak. Chek ori rik kohonik. Arech kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Ricojonik, are ujikibalil riqiyebal. Are are, ricambeja balil chech rihastak che mankilitakta uwech. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal riqakojonik riuj, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutzih ri dios. Ehek uri rihastak chek kil uwech uj, shelu lok rugri mankilta uwech. Romal riqojonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo. Chiare ni malakubanik china chuwach ri rechi kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios. Are takchi ut shiletak ri usipanik. Ejerinak ot romal weri, unetak che riare kaminakchik. Riu kohonik shask chaguna puwi. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal. Manshik itaktak, romal rech shkamubik romal ri dios. Romal rech chechushetak riu kamikubik. Ritzipetalik kuyao bishik puwiri are, che ut shuban chuwachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utz kuhril wiri dios. Roman reche hachin kakibrukri dios, rakhawshikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechri are. Roman riu kohonik rinoe, shretamach roman ri dios rihastak wache maha kiletahik, Ruhun kohonik alak shibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup. Arech ki ukolri ewinak, eak pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shiu shok ech banel chetri sukil, chekri khtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, arech kubek ahunuleu, chek yatakna cherech pa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalak Tinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Eche are ri dios ahtzakal rech. Romal riu kohonik, ri sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chi are takchi, manu hunab tachik. Romal reche ri are, shuchomach che mankukash tari ri utzik, rishchin wari chrech. Romal kowa wari, chi sharuk hunguinak che nakachik kowi chrech ri kamikal, chi alash hui eki ri halil, si balachek e hachari chimil pakach, e maloktah ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palou. Ri eare, Shekamparik ikohonik. Eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki kibih, utsukotiki kibano, chetahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, shekowinik nakuri, wetashetsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubih che areare, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalahtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Isaac, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puiriare bimchech.
1: Romal ri Isaac, riat kohi awihalil.
2: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekame nakib. Romal kuwaweri, si atach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal yukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utz takhunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Si uteuchih konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarib, e shukoyobari ukholom chori uchimi. Romal ri ukohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Romal ri ukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, liare shawishiko shibik, kumal ri unanutat, romal ri cheshkiloche hun utsalachnoch, Eriare, manchkishibih takib chugochi wuhri ahawinel. Aritakchi tsakatu inakchikri Moises, Romal yukohonik, shupakchi huekbish cherech. Cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chugoche ko parikash, kukri uinakri dios, chugoche kuk aslemah pake boshibkih, ri uhelal ri makah. Shuchomah, chareni malak inomal ri. Ri celu yo ikshban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheriare, areu ya oma panok ri uwoch, cherich ri utohobalil ki atahna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastak uwoch, chema loktah kakilo. Romal ri ukohonik riare, shokowisah ri Pascua. Eshu chikihri kikel, arechi kamisanel, manki uchaptari euna beal Israel. Romali kikohonik, shekash parikiak polou, hechas chakihil huleu. Kategori, ri ea Egipto, aretakchi shkachche shuboche heri kikibano, shubikobi ri polou. Romali kikohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik, aretakchi riare, wokuk ichchik sutim kih. Romal ri ukohonik ri ishok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal re che paha maril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, haschin na kimbih, romal re che manhamal tawa, wetakingwah kona kimbih chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, Romal ri kikohonik, shki qasah taqa hawibal, shki ban ri qatoqtsih, shki kam taqri chinik, shki tzapih kichir yekoh. Shki qasah ri uchqab, ri kiaqbal taqa, shi animach chugoch yupuchi taqri chich rech choh. Kosi balah kichuqab, mana yagwab tachik, kosi balah ukowir ri kanima pari choh. Eshki pachchih kiwach ri akashlan taqah chuhab. Echuhun ishoqib, Shkastak kiwich ri eki kamanyakib, echun chikech ri ekaminakib, shban ni malahtak kesh chikech pariki bakil, manshkahtak shetzakopitahik, romal rechik kahun utsalah kastahibal wachach china. Enikachik, shkichihoche ketzabash kiwich, eriki rapushik, shokoheri kihitishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekyakche abach, shekopishik, she camisa chic ruk takuchich choh ri eare ebinelski bno e choqtalik ruk utsumal chih on ruk utsumal kisik ri eare mankota hun khastak kech ri eare eko parikash kumar nikachik sibalakh kaban kash chikech eke yoqik kumar ri etel takwinak wewi naqri mane ustakh chuwach wewu chuleu shebe pataqt inalikuleu Patak huyuk, patak ripek, patak riabak. Kono helri eare, kaneba, kohun utsalak tzikh kabish pakiwi ramali ki kohonik, ri eare manshkirikta richim kanok. Ri Dios, shasu chomanchi ulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch, arech ri eare, man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Ramali wari, Riuh heko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahekuri, rahawchik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasruk kachukab, kakakohanim pariyakabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare, cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachre shiare. Che shuchih wekashri. Chifakyakabri akhmakib. Are chish mankis sakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwachi makah. Mangi kocham tak kishopan chikapari kikel. Lamanish kanihinakta kan pari itzih. Cherechi chukab kabish chiwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetelahu wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
2: Kirikash rech utsil chiwech. Kheri khachai shal kual shelab kuban ri dios chiwech. Khachin khunal kual shel kolik cheri utat man kuk ahisakhta uwech. We man kuk ahisakhta iwech. Kheri khacha kuban chikech konohel. Reish shai shal kual ri rukchi khuni shok. Eman shal kual tari pari ukulanem. Kategori ri uch. E konari qatat ri shayow ri qabakilal. E cheri kikik ahisakhta uwech. Kategori ri uch kiaqnimah. Laman kuhnimanta kuri che chitatshel che rahawri e ushlabal. Che are ni malakchuwach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat shki kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pari kichombal e are. E shakrech kieb oshib khunab. Kategori are kuban wari chikech arech kakohiri tiyoshlahu bantakhi kuk. Qastsiq nakot are taqchik yahun mankotari riki kotemal quk shane kokh bisonre katekot pahun qixchik kuyari ri utsalakh sukil chikech rikik chakuhu be alwari roman ko wawari chiwali sah bari qab che kaminak eri chek che mankota uchqab echi sukumah ba rikash taqbe chere chi waqan are ch mankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahik riare. Chitsukuk bari hamaril, eri tioshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk, mankrilta wachri ahawshel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kaschiwech. Ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Qaschi wilaba. Arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel tak khasuwach. Kheri khachari esau. Che shar rumal hun rikil. Shu khal ri pishbanik takal chirig yare. Ramar re che nabe al kohol shel yare. Iwetam chik. Khasri aninak shuban chik are takchi shrach. Che karech bech chik ri te uchibal. Kategori. Shpakchi shubik. E manuskuin tacheu kashik krichomanik punetach chiruk roech shrach wetashkowinik. Reish, man shishqib taruk hun khasu wach che kiletahu wach che aq che qumal che ni malakh qum ni malakh qaqiq che roqobal ri trompeta roqobal taqtsih kategori rishetowari shkitsanoh arech men kechabesta chi humul rugweri rumal reche ma ke kowintah kichih we pishapri
1: rihun che kuchapna rihuyup huneta hunawah shashchik aqa bari abakhchrih
2: rukri ni malakh taqash cheshkilo rimoises shubih
4: Riin si balak kin shibihwi etahin kin birbitik.
2: Kateko triish, shishqib rug riu huyobal risiyon, pariu tinmitri kaslik dios, rug riu Jerusalén rikaj. Ekukri si balak e angelib, bajun ni maqihalak mulin ib, kukri winak che na beal, echek ori kibi parikaj, rug riu hunchi dios, katobaltzik cherechon hel wachuleu, kukri kushlabal, ريسوك تقوينك ري اياري چه اي اوصالح باريوكيس باليل اي روكري خسوس ري اياري چه اشل تسيخ چه شريكاك چه بالقب روك خون كيكيل چه كوياري سوكيل اي چه اياري اوت شنا چه وچ يوكيكيل ري ابل قس چه ولاي ويب اياري چه ايش مي پاقشيخ ريو تسيخ ري اياري رومال ريچ چه ري حچين تقشكي پاقشيخ ريو تسيخ ري خون چه شوياو بشيك خون تق بیشاب پری وچولیو من شکوین تق شی انیمخ چووچ ریکاش ارینه نیمالخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپق چی خووچ ریاره چی قس پری کاخ کوخوچ ابه خلوق اخر کنوق ریوچ ابل لاره شو سیلو بیساخ ری وچولیو کتگوری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پا خمول چیک ری این Kin solo bisag china mashuita we uachuleu shane shokhere kah
2: Pahumul chikri rikubih we chikri cheri khastaq wach che ko silo bisag na wach riare shask kashtaq na wachri romal reche we khastaq wachri shabnom ek kashtaq arech arek kanahik ri khastaq che shas mang kashtaq tawi shahekuri wari ukhshqa komo wa khuna khawi bal che mang kashtaq tawich Rahaushik, eus na kuriri, che kaskhag olwe sipanikri. Erukwe sipanikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che ut shuwechri are, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil. Romalre cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik.
0: Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, palogok ebalikush chibiliwip. Masach bachiweche si balak utswe hongwinak karokshanik rib choha ekikulah huwich. Rumal na kutweri, ehohun shekikulah e angelib e manishketa mahtak. Chanatak bachiwech ri eko pache, chibna bache, ishkokuk eare pariche. Chanatak chiwech ri hetak kashk banchikech. Rumal reche shokokheri ish kohun ibakil. Nim chigwilagwi ri kulanem, Erich atrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal rech cheri dios, kuban nari atok tzig pui, ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak, ruk achi ishok. Utsripuak, katekot miloko ehuwach, chishkikot baruk rihastak che ko iwuk, romal rech cheri dios ubim.
1: Riin, mankatin ya takanok, e mankatin wanaba takanok.
2: Shahekuri ri ukh kukh kowinik kakabih ruk kachuqab.
5: Ri akhawshel are are rika kolonel. Ri in mank ota kinshibih huib. Khask kowinik ri kuban khungwinak chwech.
2: Misach bachi wech ri akamal taqibe. Ri eare cheshki bano are chi ish chi tari utsikh ri dios. Qas chi wilaba ri kik aslemal pariyo kis balil are chi ish kukohiri kohonik. Khiri khachari ki kohonik ri eare. Ri Jesús Cristo, riare oher, riare kamikri, esho koje chubekij chubesak. Mi halbari be romal jojun kashlan taktsik, romal reche are ut sheri anima, ko uchogab parisipanik. E manareta utsri, chek tiji je takwa, che makota uts chuban chiket shishetihuik. Ri uch kojun katbal tokob, che hawi ri each patanihel, paripanibal. manyatal techkech arech kewari eare chila. Ri eawah, chere kikikel kukamobiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban itabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta paria ekawir winak. Rumal kuwawiri, shokoheri Jesus, arech yare, kiutioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shukashek rikash, mamparintinimit tah, shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirezalashik uwa chare. Romar recheri uch, mokota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu, shane tahin kakasukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, Ronohel takih chakyaba chechri dios, junta baltokop, rechka ahajenik utsalah takzih. Waweri, arewari wach, chekeche hetakchi ach, cheki egelah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawishik, rihetak sipanik, chekechri eachalashik. Chiyaba hun puak chekech konohel, waweri hun utsalah tabaltokop chuachri dios. Chinimah bakitzih, ri einimal echik ama oqab ri keqlen ri are e achchignelab chrechi ushlabal khiri khacha katanari chkech biwiri ish pariki qatoxix che inimakhba arech kishkichakhix ruk ri kikotemal emaruk takisbalkush wetakhri munkota khun usri ku kama uloq chiwachi ish chischauba faqwiri ukhruk ri dios romale cheri ukh Qasqaxikbam che utsri uchomanik riqanima, ekaqax che uts kaqabano pa ronohel xas uwach. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, qas chi banaba wari, arech mannaqta chik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, che arech banawik che xas chikishol rikaminaqib, riqaxa uxel Jesus, che nimax yuq chikech richiq, Romal yukik el rechi honalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utz chugachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ejil, chubeqich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalishik, qaschi banaba wetzihri, che rech chugab, shane shahubik kintzibach chi wech. Chi wetamak ba, Chiri qachalal Timoteo, riare shtsakbish ulok. Weare nakk pe ulok, kembe ubi rikruk riare arech kishin wila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel riakamal takibe. Shokuhe chikech yetiosh la takwinak. Konohel ri ea Italia, kikiyapan hun rutsili wach. Chokohita ba iwuk iwonohel, ri nimalak sipanik.
1: Riuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Cuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat che kihaum kip chinahui. Si balah chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut. Ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, qas chibana ri utsalak xastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish sukalak taqwinak, ejeri ri ish, mankota hun xas uwach ri kilitaxik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sibalak kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut, rahawshik, cheri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush, rumarrech, cheri hun, chekuban keb ukush, hunamri ruk ruk etripolov, chekuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi cheheri, chekonak yatachech rumar rahawshel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak che meba ko nimala hukihirri, rumar rech cheriare shas kiak nari. Eric inong winak riare aruk ihilri rikhasash nari. Rumar rech che riare sachtah na watch ri khiri khas hun ukotsihal ayes. Rik ih kielo lok ruk riuk akal kuchakarisah rik ayes ekta kupiri ri ukotsihal. Rikhelikalah ukaibal sachu watch ri khiri nakuri rik inong winak kusachu watch ri ri patak riube. Uts rech ri riwinak che kuchik rikash. Are takchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khach nari che chriketakik recho holom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikik lo akeh riare. Hungwinak chek kahmashik rumar rimakah mubihba. Are ridios kinukahmah. Rumar rech che ridios mank kahmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunko kahmahare. Katekut. Ronohel winak kahmashu wach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri raibal shbantah ri uchak riare krilna wach ri makah. Kategori are takchi ri makah shbantah ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak tak wachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khasu wach shas petenako lok parikah. Kaj olok tzaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak halatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishlok alak tak wachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumar rech cheri royowal riwinak mang areta kbano uts chech usukir ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kuta ritzik e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech rikask kai riare. Katekuri rihun che uts krirrib shab are achchak eri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik eri are eri nimalaho kikotemarri are takchik kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tari uchi, eke bukush kubano, shas man uts tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ridios katachel are weri. Areri ki solo shikri akalap che man kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach uleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne che kokup ipari ikmontiosh. Hungachiche okohom hung kanalakpak umulqab. Kohun utzalak ratiak. Shokohe kokubi sing meba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish areki wirri hun cheko ri utalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Erihun iqat waltzih kibanori la manhun etzelalak chomanik takut. Chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manxe ucha tari dios ri emeba'i waral chuwachulew. Che ikinoma pariki kohonik. Echek kechbeg nari ri rahawibal. خیری خشوبیخ کهچ ری اره چکی اولو اقه کتکوت ری ایش اره کی ویتلاخ ویچ ری میبا لامان اره تاری اقینوماب کیب نوکش چی ویچ لامان اره تاری اره کشکی کمو بیک چو ویچ ری قطبال چیخ لامان اره تاری اره ری کیبین ری اتسل تق چیخ پوی ری اوتلاخ بی اخ چش بیخ پیوی ری ایش ویری ات او چوبانی کبان ری نیم پیشاب خیری خاچا کو بیخ ری چیخ
6: چلا قوق ایخ ری او چلال خیری خاص و لقشیک اویب
1: ات او چنا کوری ری کبانو کتک ات ویری ایش اره کی ویری کی کائیک ری وینق ری ایش کشما کنیک ایری پیشاب کبان قطق چیخ ری پیوی ویری اوخ که کبان رونو خیر ری پیشاب کتک ات کراخ ناچی شخون کبان قط بال تیخری چقیچ پوی رونو خیل رومال ریچ ریاره شچه شو بیخ
6: متمکون روک ایشو قچی
1: شو قوخه شو بیخ
6: مت کمی سنیک
1: ویری ات من کت مکون تا روک ایشو قچی کتکوت کت کمی سنیک ری ات شابانی چل چووچ ری پیشاب چیش چاو با ای چیش چاکون با خیری خاص ری تقل چریخ ری وینق چه کبان قط بال تیخ با کیوی رومال ری پیشاب ریچ ری چو قوپی نیم رومر ریچ چه کشری ری قطبال چیخ چریخ ری خون چه منشکوخی تا لوگ قبل کش کتکوت ری لوگ قبل کش کریچ بخنا وچری ری قطبال چیخ خاص رو چیرار ری ایش اچالشک چه خون وی نقو بیخ ری این کونو کخنک کتکوت ویریاره منکو تاوچا کبانو لک خوین پوچ ریو کخنک چه اکولوشک ریاره وی کخون قشیبال اون خون قناب چنالک ایرانو خلق ایخ من کوتا ووا کتگوری خون چی ویچ ایش کو بیخ چکیچ خیش با پو چیل چی میقا با ایویب ایچیش نوخ با کتگوری من کو یا تاری رخوشک چکیچ ری کی با قیل لا اوچ کو ووا ویری شقو خینا کو واری اکو خونیک وی من کوتا چاک خون کمینق کو خونیک ری کتگوری کو خون کو بیخ چا ویچ لا کوری اکو خونیک ری ات ری این کوری نو چاک چکوتو با چنواج ری اکو خونک چه منکو تاو چک ری این روک ری نو چک کنکوت ناری ری نو کو خونک چاواج ری ات لکت کو خونک چه شخون چی دیوز کولک اوچ ری ری کبانو ری ای تل تق اوشلابال شقوخه خیری که کو خونک کاتگوری که بیرباتک لکاواغ ات کاویتا مخ ری ات چه اتوینق منکو تا انوخی بال ری کو خونک چه منکو تاو چک شسما اوست تاویری ری ابراهام ری قطات لا منشوریق تاو سوکیل رومار یو چک اری تقچی شو چیخ رو کخول ایساک پوی ری تابل تو اب ری ات کاویل ویری ری او کخونیک شتوب روک ری او چک ای رومار یو چک شوریق ری تاقالاتخ او کخونیک شاخه گوری قستیخ شپانتخیک ری او چیخ ری پشاب ری
6: ری ابراهام شکخون چرش ری دیوز ایویری شیخالشیک خی خاز او سوکیل ایری اره راچیل ری دیوز چوچوشیک
1: قاس چاویلا با ویری ریوینق روما ریو چاک کوخی ریو سوکیل ای ریو سوکیل منگ کوخی تخ شوی روگ ریو کوخونیک شو کوخی خی نکوری ری رخب ری شوخ چه کیچ نیم چوتین لا منگ رومال تا ریو چاک ری اریش کوخی او سوکیل اری تخچی شیو کولاخ ری اتاقو نلاب کاتگوری شویا علا خریچ شیلو بی پا خونچک بی خی نکوت خاص ری باقیلال ویری باقیلال منکو تا روشلابال شست کمینق ویری شکوخه ری کخونیک چه منکو تا اوچاک شست کمینق نک اوری سانتیاگو کپیتولو 3 می کخی با ایک ای نیمالخ تق ای اختیخاب چی شول ری ایش ایش وچلال ری ایش ایویتام چه ری اوخ کچی نوا خون کشالخ قطبال چیخ پا قوی رومار ریچ چه قنوخل وا کیتق ملک قابان ری اتسل وی کخون وی نق منکوبان تا ری اتسل روگ ری تیخ ری خون ری اوچالخ وی نق ری کت کوین ری چه اوچخشیک رونوخه ری آباقیل اری تق چه ری اوخ کقاکو خونچیچ پاوچی خونکیخ اریچ کخونی مخ ری اوخ خیری کختاقان چریچ رونوخه ری اوباقیل شقوخه چی ویلا با اری تق ککوب پونه تخ نیمالخ ری کوکوب ای نیمالخ کیقیق کسلو بیسانیک ری کوکوب کتاق روک خون چوتین چه خیری خسکراخ ری اخبین سانیل ریچ شقوخه خیناک اوری ری قاق Riare chutin kategori kowin che chubishik ni malakta khastak che aqanrib chiwilampe nit riqaq kporon hun ni malak kachelah riqaq shokoxe hunqaq riare hun wachulew rech riitsel riqaq che hun qatsaqatil kubani tsel chrech ronohel qabaqil e are takchi tsihim rumar rikhena kuporo ronoher ri wachulew konoher ri awaq che rech ri wachulew eri awaq rech ri uwokaq rikumat e konoher ri awaq ekopari polo konohel kuya o keniman chrech ri winaq kategori mankota hun winaq kowininaq arech kinimash utsih rumar riqa riqaq hunimalaq kash e mankota hamaril rumal pariqaq kosi balaq kamisanelalaq kunabal ruk riqaq qatewchih ri ahawshel e shokohe ruk riqaq qetelah ki wach ri winaq che e wachibal ri dios qas chipahun chi ah kelo loq ri tewchibal eri etelal ish achalshik waweri man utstah parikwa la hunam kiyo loq ki la khoron e kala khoron ish achalashik hun wikosh lak kowinik u wach olivos kuya o lak kowin hun uwa wikosh u wach kuya o shokuhe ri ha che rech ri polow Mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish. La kohun winak che ko onohimal e retamabal. Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukiar ri nohibal. Kategori. Weri ish. Ko pari wanima hung alak titik e hung akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwip. Mibih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hung nohibal ri. Mamparikah tah kahina kulok. Shane rech we uwachulewri e awak nohibal ek ashtok lah nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, Utsubani kuban riq atoqtsik puwi ronohel. O sibalak loqaqabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang areta krir ri ukaayibar ri winak e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari khamaril. Rech tok obisabal ki wach ri khachintak kya ri khamaril. Santiago capítulo 4 Hawik pewi ehas kuban ri choh chishor ri ish. La mampetinak taruk ri khetak iraibal chek chohin pari baqil. Ri ish la sibalak ki wahu wach tak ri khastak. Kategori mankota ko iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik e kiban ri choh. Ri ish mankota khastak iwech rumal rech che ri ish mankita tari khastak. Ri ish kita o e mankota kia chiwech. Rumar rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish, shane kish sach ruk ri khetak irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachulew. La man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew. Arek banowik che man kota ri loqoqebal kush chrech ri dios. Ri khun che arek rchilah we wachulew. Ri are man krachilah tari ri dios. Ri ish, la kichomah. Cheri tixt ibatalik shaqloq kubix
6: konni malakh urayinik riushlabal che shuxe qabar yare kukriox
1: shane kuya china hun ni malakh sipanik china rumal na kuri kubix ri tibatalik
6: ridios kchoxen kukri winaq che ni malk kibano kate kuri kuyari usipanik che chrik kibonex kib
1: chini mah bari utix ridios chischoxen baru ri kashtok Eri are nakhri kanima hubiri chiwach. Chishqib baruk ri dios. Eri are kqib nari iwuk. Chichak chobek ba iqab. Ri ish che ishak makib. Chitiosh risak ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun saqor iwanima. Chiwila ba che ri ish ishkib takwinak. Chikisa ba ikush chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori ri are kishu chelek nari. Mitzihoj riman utztaj pakiwi reinikajchik. Rijunche kutzihoj riman utztaj puwi hun rachalal, onche kubang atohtzih puwi ri rachalal, kutzihoj riman utztaj puwi ri pishap. Eri at kabang atohtzih puwi ri pishap. We kabang atohtzih puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at qataltzih chik puwi ri pishap. Shahun ri kabanov ri pishap, e shahun ri ak qataltzih. Shuwir arek kowinik kukol hunwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atohtzih puwi ri awachil, kategori kamikri cheri ish kibih. Kamik onchweq, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunab chila, kuh kayin ri chila, enimri ri kachakoh kapano. Ri ish, mang iwe tamtah has kuban ri ikasemal chweq kabih. Rumar rech, che ri ish hun suts che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, che ri ish mang kibihtah, Weri ahawshel krah, ri uch ko kak aslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Katekut, ri ish, are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal cheheri, shas itzelwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kuban tah, ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5. Henakut kamikri, Ri ish che ish inomab, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inomal, ma utztak, inak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, er isak ipuak, kia karinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri iwetalal. Kutik nari ri ibakil, khe khaskunkak. Ri ish, shimulik ik inomal pa wekik ri, Cheshas arek isbaltak ich. Chiwilampe. Ripuak che man shitok tachkech ri ewak chakip. Rishachakon iwuk pari ulew. Tahin kurakakak uchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulew ri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shinohisak iwip. Ari takchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shibang atohtzih puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchohin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chikapari nabeh. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, chek o ikochonik, shokuhe chi ya aba, uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri ahawshel nakah chik kowi. Ri ish mishchohin ba chishol, a rech ri ish mankota qatbal tzik kbampiwi. Chi wilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchi takha. E achalashik. Chikama ba inoq chuwach taq rikash, eri kochonik shkiqashek ri iqashal taq utzik ri dios. Ri iare, che shkibik ri utzik ri ahawshil. Chiwilampe, ri uq kabik, utzalak kech ri iare, che kori ki kochonik. Ri ish, itom ri ukochonik ri khob, ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshil, ri iare loqoqoqbal ukush, Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi rikah on puwi ri wachulew, on puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech, haeri, e rikibi haech rech, haeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri katbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash, chichaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik, chbishon ba. La kohunu ya wab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi ri are. Earech kikikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohunik, kukol nari ri ya wab. Eri ahawshil, kuwa lahisah nari ri are. Weri areri ubanom umak kuitah nari. Chibihba ri imak chbil takiwib, echis chauba ruk ri Dios piwi iwonohel. Erech ni malakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Rikut ono hun suk ilalah winak ruk ronohel ukohonik, kosib alah uchuab. Ri elias hun winak cheheri uhasri uch. Sib alah ruk ronohel ranima ischau ruk ri Dios. Arech mankota.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Otra hab